Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

bežalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

in svobodnih nazorov. Bilo je

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o skrižnem onesnaževanju živil z mikroorganizmi. Postopki rokovanja živili v domačem okolju lahko vplivajo na preživetje in razmnoževanje patogenih mikroorganizmov, kakor tudi na navskrižno onesnaženje drugih živil. Podrobneje v današnji oddaji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navskrižnem onesnaženju živil. Navskrižno onesnaženje živil pomeni prenos mikroorganizmov, torej bakterij, virusov in podobno, na živila preko drugih živil, kuhinskega pribora in opreme, ter preko oseb, ki živila pripravljajo. S preprečevanjem navskrižnega onesnaženja živil preprečujemo možnost okužb in zastrupitev ter posledično zmanjšujemo možnost nastanka črevesnih nalezljivih bolezni. Mikroorganizmi se prenašajo z živila na živilo, preko kuhinskega pribora, posode in opreme na živila, preko oseb, obstajajo pa tudi drugi možni načini prenosa, naprimer preglodavcev, insektov in ptičev.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Živilo se lahko onesnaži z mikroorganizmi preko drugega živila. Ta vrsta navzkrižnega onesnaženja je še posebej nevarna, če pride do stika surovega živila z gotovim, ki ga kasneje ne bomo več toplotno obdelali. Naprimer, če je v hladilniku na zgornji polici shranjeno surovo meso, iz katerega se izceja mesni sok na živila, shranjena na nižji polici. Če se surov piščanec na žaru dotika že pečenega mesa. Če

Surova živila shranjujemo skupaj z gotovimi živili, naprimer surovo meso, toplotno še neobdelani mesni izdelki, surova neočiščena ali neoprana zelenjava, skupaj z gotovimi živili. Surova, premalo kuhana ali nepravilno oprana živila lahko vsebujejo velike količine bakterij, ki lahko škodujejo našemu zdravju. Med živili, ki predstavljajo največje tveganje za bakterijsko onesnaženje, so listnata zelenjava, kalčki, ostanki riža, nepasterizirano mleko, sveži siri, delikatesni izdelki iz surovega mesa, pa surova jajca, perutnina, meso in morski sadeži. Navzkrižno onesnaženje se lahko širi na živila tudi s kuhinjskim priborom, posodo in opremo. Do takšnega navzkrižnega onesnaženja lahko pride, če pribor, posoda in oprema niso dobro očiščeni ali dobro higiensko vzdrževani. Nekaj primerov. Naprimer, če uporabljamo neočiščen ali slabo očiščen kuhinjski pribor, posodo in opremo za postopke živili. Če isti krožnik in vilice uporabljamo za surovo in pečeno meso, pa uporaba istih kuhinjskih desk in nožev za pripravo surovih, neobdelanih in gotovih živil, pa uporaba neočiščenega, slabo očiščenega in nerazkuženega obodnega termometra pri merjenju temperature živila med kuhanjem ali peko. Prav tako pa je nevarna tudi uporaba istih krp na različnih delovnih površinah.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Tudi ljudje smo lahko vir navzkrižnega onesnaženja oziroma prenosa mikroorganizmov na nezaščitena živila. Naprimer, če rokujemo živili po uporabi stranišča brez umestnega temeljitega umivanja rok, če ste skomignili z rameni, to sploh ni tako zelo redko. Pa če rokujemo surovimi in gotovimi živili brez umestnega temeljitega umivanja rok, pa pri prehodu iz nečistih na čista opravila brez umivanja rok. Naprimer, najprej rokujemo surovo neočiščeno ali neoprano zelenjavo, nato pa takoj s termično že obdelanimi gotovimi živili. Pa če brišemo roke v obleko pri rokovanju z različnimi živili ali pa delovne površine brišemo s krpami, s katerimi brišemo tudi roke. Tudi glodavci, muhe in drugi insekti ter ptiči lahko prenašajo mikroorganizme na živila svojimi izločki ali površino telesa, kar lahko povzroči okužbo pri ljudeh. Pri preprečevanju navzkrižnega onesnaženja in zmanjševanju tveganja pri delu živili je treba zato upoštevati osnovne higienske zahteve. Temeljito umivamo roke pred rokovanjem živili, pred jedjo po kontaktu s surovimi živili, seveda obvezno po uporabi stranišča ali kontaktu s hišnimi ljubljenčki. Prav tako je treba paziti, da po delovnih površinah v kuhinji ne hodijo hišni ljubljenčki oziroma se tam zadržujejo. Kuhinsko opremo, pribor, posodo in delovne površine moramo temeljito in redno čistiti. Surova živila moramo pripravljati in shranjevati ločeno od gotovih. Prav tako moramo neočiščena živila ločiti od očiščenih. Različna živila pripravljamo na različnih delovnih površinah ali s časovnim zamikom in temeljitim predhodnim čiščenjem delovnega pribora, posoda, opreme in rok med delom. Prav tako moramo poskrbeti za učinkovito zaščito pred mrčesom in glodavci. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s kuhinjskimi odpadki. Prebivalec Slovenije v enem letu v povprečju proizvede skoraj pol tone različnih vrst komunalnih odpadkov, podobno povprečje je tudi v Evropski uniji. Komunalni odpadki so papir in karton, steklo, keramika, kovine, plastične mase, gume, tekstil, les in različni neškodljivi odpadki. V domači kuhinji nastarajo različni odpadki, embalaže, časopisi, kemikalije, olja, organski odpadki in podobno. Zbiramo jih ločeno. Manjši delež, približno tretjino vseh gospodinjskih odpadkov, predstavljajo biološko razgradljivi kuhinjski odpadki. O teh več v današnji oddaji, takoj po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. Med kuhinske organske odpadke so... V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki.

ter rečiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo greznice, nepretočne greznice ali pa neposredno v vode. Prav tako je prepovedana prodaja pripomočkov in naprav za rezanje, drobljenje ali mletje tovrstnih kuhinskih odpadkov z istim namenom. Biološko razgradljive kuhinske odpadke iz gospodinstva je prepovedano mešati z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, razen zelenim vrtnim odpadom.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. V zabojnike za biološke oziroma organske odpadke ali na kompostni kup odlagamo kuhinske organske odpadke iz gospodinstva in zeleni vrtni odpad, kamor sodijo rože, pokošena trava, listje, rezano grmičoje in veje, plevel, ki ne semeni, stara zemlja, lončnic in podobno, pa gnilo sadje, lesni pepel ter stelja malih rastlinojedih živali. V posode za biološke ali organske odpadke oziroma na kompostni kup pa ne sodijo. Steklo, plastika, keramika, kovine, barve, laki, olja, tekstil, usnje, guma, pluta, cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tapete, revije, povoščen papir, kozmetika, pa zdravila, kamni, pesek, keramika, porcelan, pa kemikalije, baterije, pepel, saje, vrečke iz sesalcev za prah, druge smeti, oblanci in žagovina obdelanega lesa ter materiali, ki se v naravi ne razgradijo. Prav tako med te odpadke ne sodijo kosti, meso in mesni izdelki ter maščobe. Med te odpadke tudi ne smemo odlagati mrtvih živali, izločkov domačih živali in ljudi ter plevela, ki semeni. Če gospodinske biorazgradljive odpadke zbiramo ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove uporabne dobe. Manj organskih odpadkov na odlagališču pa pomeni tudi manj toplogrednih plinov. Zbrane organske odpadke predelamo v kompost in jih na ta način vrnemo v naravni snovni krog. S tem posledično preprečujemo oziroma zmanjšamo onesnaževanje narave.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s kuhinskimi biološko razgradljivimi odpadki. V domači kuhinji poskrbimo, da bo organskih kuhinskih odpadkov čim manj. To dosežemo s skrbnim načrtovanjem nabave in porabe živil ter pravilnim načinom shranjevanja in priprave le-teh. Zagotavljamo sprotno odstranjevanje kuhinskih organskih odpadkov, seveda ločeno od ostalih. Za zbiranje organskih kuhinskih odpadkov uporabljamo posode s pokrovom z uloženo biorazgradljivo vrečko za enkratno uporabo. Posode redno vzdržujemo in čistimo. Organskih kuhinskih odpadkov nikoli ne odvržemo v nerazgradljive plastične vrečke. Odpadno jedilno olje ne sodi med organske kuhinske odpadke. Olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, zbiramo v posebni posodi in ga oddamo v zbirni center za odpadke. Z ustrezno predelavo lahko iz olja pridobivamo gorivo za avtomobile. Kot sestavina pa se lahko dodaja tudi v procesu kompostiranja, možno ga je tudi refinirati v različne druge proizvode. Poskrbimo, da kupujemo izdelke s čim manj embalaže, s tem bomo zmanjšali količino nepotrebnih embalažnih odpadkov. Neorganske odpadke odvajamo v skladu z navodili lokalnega javnega podjetja za ravnanje z odpadki, v zbirnih centrih in ekoloških otokih pa lahko odpadke, ki jih je možno reciklirati, odlagamo ločeno po skupinah, kot so steklo, papir, kovina, tekstil, embalaža iz plastičnih mas, zdravila, ki jim je pretekel rok, pa sodijo med nevarne odpadke, ki jih zato ne mečemo v smeti. Lahko jih oddamo v lekarno, v akciji organiziranega zbiranja nevarnih odpadkov ali v najbližjem zbirnem centru za odpadke. To velja tudi za pralna in druga sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi ter ostale ostanke kemikalij. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
7: By the rivers of Babylon, there we sat down.
6: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
8: In sve dok živim in dok imam glas, ja plakat ću za nas.
6: In imamo radi.
9: Najljubši hiti. Radio Triglav.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Matejevem evangeliju 27. navadne nedelje med letom bomo slišali Jezusovo priliko o vinogradu in viničarjih. Gospodar je vinograd zaupal ljudem, da bi zanj skrbeli in mu prinašali sadove. Tudi mi smo prejeli od Boga mnogo darov in odgovornosti. Evangelij nas zato vabi, da se vprašamo, ali prinašam s svojim življenjem dobre sadove in ali prepoznam Božje klice.
1: Iz Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva, poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp. In dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da je pobrali njegov pridelek. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike več kakor prej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje poslal k njim svojega sina rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajmo, ubimo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli z vinograda in ubili. Ko prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničari? Rekli so mu, hudobneži bo kruto pokončal, vinograd pa dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidari zavrili, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovite v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da sedaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Šimanc. Jezusova prilika o vinogradu nas spominja, da je vse, kar imamo, Božji dar. Bog od nas pričakuje sadove ljubezni, dobrote, odpuščanja in usmiljenja. Zato se danes vprašajmo, kakšne sadove prinaša moj vinograd, moje življenje. Ali ljudje ob meni začutijo dobroto, mir in Božjo ljubezen? Prosimo Boga, naj mi pomaga, da tega, kar mi je zaupal, ne bi živel samo zase, ampak bi s svojim življenjem prinašal dobre sadove in bil blagoslov za druge.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radija Jesenice, bratje in sestre. Mesec oktober je prišel in prva nedelja v oktobru se imenuje Rožnovenska nedelja. Oktober je namreč mesec, ko se posebej poudarja molitev rožnega venca in to ne po naključju. Leta 1571 so Turki zbrali veliko ladjevje, s pomočjo katerega bi bolj učinkovito prodirali v Evropo. Evropske dežele so turško nevarnost doživljale zelo neposredno. Turški upadi zlasti iz smeri Balkanskega polotoka so bili kruta resničnost. Dežele Evrope so se povezale v tako imenovano Sveto ligo v skupni obrambi proti turški nevarnosti z morja in zbrali ladjevje, ki je 7. oktobra tistega leta premagalo turško ladjevje. S tem pa je začela moč Osmanskega cesarstva v Sredozemlju upadati. Tisti dan je papež v Rimu povabil ljudi k veliki procesiji s podobo Marije Velike in k molitvi rožnega venca za zmago krščanskih sil. Po zmagi je 7. oktober razglasil za praznik Rožnovenske Matere Božje v zahvalo in zavedanje, kako velika je moč molitve, med katerim ima rožni venec v katoliški duhovnosti odlično mesto. Kako naj prav razumemo molitev v primerih, kot je molitev za zmago krščanskega ladjevja tistega leta 1571? Gotovo bo koga zmotilo, da se moli za uspeh v boju, kar pomeni tudi silo, ubijanje, trpljenje za mnoge, pomeni nove vdove in sirote. In prav je, če nas to zmoti. Če gledamo s te strani, lahko pogledamo tudi drugače. Takrat bi lepa to zaradi molitve topovi niso natančne streljali, puške bolje zadevale in sulice in meči globje sekali. Prava molitev je tista, v kateri se z Bogom pogovarjamo. Ta pogovor je dvosmeren, pa čeprav se nam včasih zdi, da le mi nekaj govorimo Bogu. V pravi duhovni odprtosti v molitvi Bog duhovno, brez besed nagovarja naša srca. Njegova milost prihaja v nas, njegova misel postaja naša misel. Pravi pomen molitve, kakršen je povabil papež tistega leta, je bil gotovo ta, da v kristjanih budi zaupanje v Boga, da bo Bog v velikem in malem vodil potek dogodkov tako, kot je najbolj prav. Tako lahko razmišljamo tudi ob današnjem evangeliju. Tu Jezus govori judovskim voditeljem in vplinežem o tem, kako so si oni pravzaprav prilastili mesto, ki gre Bogu. V podobi gospodarja in najemnikom, ter končno sina govori o Bogu, ki je izbral izraelsko ljudstvo za svoje posebno ljudstvo, prav prilastili mesto, ki gre Bogu. V podobi gospodarja in najemnikom, ter končno sina govori o Bogu, ki je izbral izraelsko

zračno pot. Na koncu je med slednjimi tudi Jezus, sin, ki ga je oče poslal, a ga bodo najemniki, judovska elita, ubili kot že mnoge preroke pred njim. A Bog, gospodar vinograda Izraela, bo svoj načrt uresničil. Tisti pa, ki so se mu zoperstavili, bodo v svojo nesrečo iz njega izločeni. Zaupanje v Boga, ki vodi zgodovino, potrebujemo tudi danes. Vojni in njim podobni spopadi nasilje vladajo marsikje po svetu. Kje je tudi s podtonom, da gre za spopad med različnimi verami? Ne pustimo se zaplesti v to past. Bog ne potrebuje človeške sile, da bi svet vodil k boljšemu. Nasprotno, vsaka sila Božjemu načrtu nasprotuje. Zato pa je potreben globok duhovni uvid. Zato radi posegajmo po rožnem vencu. Ne zato, da bo visel z ogledal naših avtomobilov, ampak da bodo njegove jagode drsele skozi naše prste in bo vsaka jagoda nov klic k Devici Mariji, da bi po njenem zgledu spremali Božjo voljo in jo ob skrivnostih odrešenega postanstva Jezusa Kristusa spoznavali in jo pomagali uresničevati. Vsem vam voščim lepo nedeljo in lep mesec rožnega venca, oktober.

0: prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV, s katero je nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu. Papež je poudaril, da človekovo delo, znanje, znanost in tehnični napredek niso nasprotje Bogu. Človek, ustvarjen po Božji podobi, je s svojim razumom, svobodo in ustvarjalnostjo poklican sodelovati pri izboljševanju sveta. Svoj napredek mora usmerjati v dobro vseh, v spoštovanje človekovega dostojanstva, pomoč potrebnim in skupno dobro. In tako se ne oddaljuje od Boga, temveč sodeluje pri Božjem delu stvarjenja.
1: Sveti oče je med splošno audienco 23. septembra nadaljeval razlago pastoralne konstitucije drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, veselje in upanje. Tokrat je govoril o človeški dejavnosti in napredku ter o tem, kako sta povezana z Božjim načrtom.
2: O človekovi nalogi v stvarstvu govori tudi odlomek iz prve Mojzesove knjige. Gospod Bog je zasadil vrt v Edenu, proti vzhodu, in tja je postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsako vrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.
1: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Tretje poglavje prvega dela konstitucije Gaudium et Spes nosi naslov Človeška dejavnost v svetu. Sprašuje se, kakšno vrednost imajo človeško delo ter tehnični, družbeni in znanstveni napredek. Spomnimo se, da je človek manj kot 4 leta po zaključku koncila v noči med

0: in 21. julijem 1969 prvič stopil na Luno.
1: Človek, ustvarjen po božji podobi in podobnosti, je nosilec napredka. Svobodo in inteligenco širi svoje znanje ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. To zlahka opazimo, če pogledamo izboljšanje življenjskih pogojev skozi generacije. Dokument pravi, da si človek mnoge dobrine, ki jih je nekoč pričakoval od višjih sil, danes priskrbi sam s svojo lastno marljivostjo.
0: Zaradi tega so nekateri misleci tehnično-znanstveni napredek predstavili kot nekaj, kar slabi odnos z Bogom, do te mere, da se je sam napredek zdel odvečen ali celo nasproten krščanski veri. Ta miselnost je nato v postkrščanskih humanizmih privedla do napačne predstave, da sta človek in Bog tekmeca. Po tej predstavi bi se moral človek osvoboditi Boga, da bi uveljavil svoje znanje, svobodo in napredek. Z zanikanjem odnosa z Bogom pa izgubi tudi možnost, da bi potrdil presežno naravo človeške osebe. Prav v tem je drama ateističnega humanizma, ki jo je dobro opisal pomemben teolog drugega vatikanskega koncila Henri de Lubac.
1: Drugi vatikanski koncil odgovarja: za vernike je ena stvar gotova. Sama po sebi se individualna in kolektivna človeška dejavnost, torej tisti ogromen napor, s katerim so ljudje skozi stoletja poskušali izboljšati svoje življenjske pogoje, ujema z božjimi nameni. Še več, konstitucija nadaljuje, da si kristjani niti v sanjah ne predstavljajo, da bi rezultate človeške iznajdljivosti in poguma zoprstavili božji mogočnosti, kakor da bi racionalno bitje bilo tekmec stvarniku. Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeštva znamenje božje veličine in sad njegovega neizrekljivega načrta.
0: Človeštvo in njegovo delo se v srečanju z Bogom ne izgubita, ampak sta v Kristusu sprejeta in najdeta polnost resnice in svobode. Bog je človeku zaupal stvarstvo, ki je še na poti k dovršitvi, in ga človek s svojim modrim delovanjem lahko vodi k izpolnitvi. To ponazarjata tudi kruh in vino, sad človeškega dela, ki ju pri Evharistiji položimo na oltar.
1: Človeku za srečanje z Bogom ni treba zapustiti vsakdanjih dejavnosti. Ko dobro opravlja svoje delo, živi svojo poklicanost in ga posvečuje. Kristjani sodelujejo pri gradnji človeške skupnosti, obenem pa druge spominjajo na njen končni cilj in na srečanje z Bogom.
0: Zemeljski napredek je treba ločiti od razvoja Kristusovega kraljestva, vendar lahko prispeva k boljši ureditvi človeške družbe in je zato pomemben za Božje kraljestvo. Koncil pravi: vse dobre sadove narave in naše delavnosti, ko jih bomo razširili po zemlji v Gospodovem duhu in v skladu z njegovo zapovedjo, bomo našli ponovno, toda očiščene vsakega madeža, razsvetljene in preobražene.
1: Nazadnje še spomnimo, da mora tehnični in znanstveni napredek, da bi postal zares človeški napredek, torej napredek posameznika in vseh ljudi, izhajati iz ljubezni in biti voden z ljubeznijo. Le tako bo lahko vedno branil človekovo dostojanstvo in izboljševal življenjske pogoje vseh, zlasti najbolj prikrajšanih.
0: Dragi bratje in sestre, drugi vatikanski koncil nas vabi, da delimo kruh znanja in delovanja, da bi vsak človek in vsako ljudstvo lahko razvijalo svoje potenciale in skupaj z Božjo pomočjo gradilo boljšo prihodnost.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnemo še zgodbi iz knjige Na kavi s prijatelji z naslovom Brazgotine ljubezni. Zgodba nam pokaže, kako močna je materina ljubezen. Mama v nevarnosti ni pomislila nase, ampak je naredila vse, da bi rešila svojega otroka. Brazgotine, ki ostanejo, so znamenje prestane bolečine, predvsem pa pričevanje ljubezni, ki je bila pripravljena žrtvovati vse za drugega.
1: Ob današnjem evangeliju smo povabljeni, da zaupamo v Boga, da se ne zanašamo samo nase, ampak da vemo, da nas On vedno čudovito in čudežno spremlja in varuje. O tem govori tudi zgodba na svoj način Brazgotine ljubezni. Jug Floride, nekega soparnega popoldneva. Neki deček se odloči, da bo šel plavati v jezero, ki se je raztezalo za njegovo hišo. Stekel je tja in se vrgel v svežo in mirno vodo jezera te brezskrbno plaval. Ni pa opazil, da se mu je bližal strašen krokodil. Mama je spremljala sinka s pogledom. Prva je opazila nevarnost, ki je šel naproti. Stekla iz hiše in kričala na ves glas. Otrok jo je slišal in začel plavati proti bregu, a bilo je prepozno. Krokodil je razprl svoje nenasitno žrelo. Nekaj hitrih in močnih zamahov in mama je bila ob otroku, ga zgrabila in ga povlekla k sebi. Krokodil pa je pravkar zaril strašne zobe v otrokove noge. Ženska ni spustila otroka. Ni mogoče primerjati moči ogromnega krokodila in obupanih poskusov matere. Policist, ki je bil na obhodu v bližini, je zaslišal strahotne krike in v trenutku je razumel, da gre za težko stvar. Približal se je, kar se je dalo, in z natančnim strelom službene pištole zadel ogromnega krokodila med oči ter ga ubil. Otrok je preživel. Strašni ugrizi plazilca so strli njegove drobne noge in jih nakazili. Po več operacijah in terapijah zdaj lahko spet hodi. Nekaj dni prej, ko je bil še na opazovanju v mestni bolnišnici, ga je novinar prosil za intervju. Hotel je poslikati iznakažene noge. Otrok je dvignil rjuho, ki jih je pokrivala in jih pokazal. Nato si je zavihal rokave pižame in pokazal rane na rokah in ganj in rekel: Brazgotine, ki jih moraš slikati, so te. Bile so sledi maminih nohtov, ki so ga držali z močjo obupa. Te brazgotine imam, ker me je mama vlekla k sebi in me tako rešila. To so brazgotine ljubezni. Prerok Izaija je zapisal: Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem ne vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem modila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Šimanc in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Šimanc, župnik v župniji Marijinega vnebovzetja v Kranjski Gori. Srečno in z Bogom!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
3: V naslednjih minutah bo naš gost magister Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter sveta romske skupnosti, s katerim se bomo pogovarjali o pristopu reševanja romskih vprašanj, dotaknili pa se bomo tudi prihajajočih dogodkov. Najprej pa en lep pozdrav.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Torej, gospod Jožek Horvat Muc, svet romske skupnosti je pravzaprav vlado pozval k novemu pristopu reševanja romskih vprašanj. Če nam prosim poveste kaj več o tem.
4: Pravzaprav v tem pozivu, ki sem ga naslovil na vlado, je zadeva čisto jasna, čisto preprosta. Gre za to, da smo v preteklosti kar nekaj let skušali, torej vsi skupaj, pristopiti k iskanju nekih rešitev za različna področja, torej izobraževanje, infrastruktura, bivanske razmere, torej vse te zadeve, ki se tičejo romsko skupnost. In takrat, ko pristopimo k evalvaciji vsega tega, ugotovimo, da pravzaprav se nič velikega ni spremenilo. Zdaj, tisto, kar je pozitivno in kar bi lahko tudi vplivalo, pa mislim, da v nekaterih, na nekaterih področjih, v nekaterih regijah je to uspelo. Torej, to pomeni, da je država z sredstvi, ki jih namenja predvsem infrastrukturi, romski skupnosti, občinam, da neki rezultati so. Torej, tukaj moramo reči, da se zadeve razvijajo. Čeprav moram reči, da ne v vseh primerih, kaj ti ugotavljamo, da ne glede na ta sredstva, ki jih pravzaprav država namenja občinam za romsko skupnostjo, enostavno v nekaterih občinah se zadeve ne premikajo naprej. Še vedno so problemi isti, še vedno ni nekega razvoja, še vedno infrastruktura ni postavljena. Tako da tukaj vidimo, da se neke stvari premikajo. Zdaj, ostale stvari, pa recimo področje, ki ga moram pravzaprav nekako opomniti, je področje izobraževanja, ker ves čas govorimo o istih stvareh in polugotovimo, da pravzaprav razen tega, da se namenjajo neka sredstva, da se neki projekti odpirajo, da se pač neke zadeve ustanavljajo, kakorkoli že, nekega velikega razvoja ali pa premika v pozitivni smeri ni. Res je, da so velike razlike med Prekmurjem in pa jugovzhodnim delom in potem pravzaprav kaj v tej situaciji narediti. In prav moj poziv recimo vladi gre v tej smeri, da je potrebno nekaj narediti na neki drugi osnovi, z nekimi drugimi prijemi, da je treba pravzaprav iti k konkretnim zadevam. Torej, ne generalno govoriti o izobraževanju, ne generalno govoriti o zaposlovanju, ne generalno govoriti recimo o urejevanju romskih naselij, legalizaciji recimo, karkoli temu spada, ampak k konkretnim zadevam. Kar pomeni, da je veliko vprašanj, veliko odprtih vprašanj, veliko izzivov, s katerimi se pa pravzaprav skoraj nihče noče ukvarjati. Ne? In to so stvari, ki, na katere smo opozorili, na katere pozivam, da se določene stvari tudi uredijo. Naj spomnim, da sem tudi v torej prejšnji vladi poslal kar nekaj konkretnih stvari z nekimi konkretnimi rešitvami, pa vendar le nekega konkretnega odgovora ni. In moram reči, da tudi pri tem pozivu ne pričakujem nekega revolucionarnega odgovora, ampak nek standardni odgovor, ki bo po vsej verjetnosti sestavljen tako, da se vsa ministrstva trudijo, da vsi za Rome vse delajo, da pa so pravzaprav za to, da nekega razvoja ni, so pa krivi Romi. Torej, to je neka standard, nek odgovor, ki je napisan za večne čase, tu se nekaj spreminja z nekimi vejcami, pikami, nekaj se doda, nekaj se vzame in tukaj nekega. Je pa res, da se je treba, in na to sem se tudi fokusiral, mislim, da je prav, da tudi romska skupnost na to opominja. Če se spomnite nazaj, je pravzaprav današnja oblast, torej trenutna, v prejšnjem mandatu cel čas nekako postavljala vprašanja prejšnji oblasti, kako zadeve okrog romskega vprašanja niso rešena, da se nič ne dela, da je polno izzivov. Jaz mislim, da bi pravzaprav iz teh izkušenj ta trenutna oblast, aktualna, morala iz teh izkušenj, iz prejšnjega mandata, ko je bila v opoziciji, pravzaprav narediti vse, da bi se te stvari v tej pozitivni smeri spremenili. In prav moj poziv je šel v tej smeri, da pa gledajte, ne glede katere oblasti so, desetletje bila na torej oblasti tukaj pri nas, je situacija vedno ista. Torej vedno je to, da se vsaka oblast nekako skuša izgovarjati, da se določene stvari ne dajo delati, da se odgovornost prelaga na ene na drugo. In mislim, da je pravzaprav ta poziv neka istočnica za to, da začnemo drugače razmišljati in da se drugače pristopi k reševanju romske problematike. Seveda s tistim pomenom, ki sem ga prej omenil. Torej, nekoč pred nekaj desetletij je bilo tako, da so se občine sklicevali na to, da pravzaprav država nič ne pomaga, da ni sredstva in tako naprej. Zdaj vse to je. Da je treba neke druge pristope narediti, neke druge programe najti. In tako kot sem prej povedal, vse obstaja neke strategije, obstaja nacionalni program za Rome, obstajajo neki drugi programi, vendar tukaj, ko se o teh zadevah pogovarjamo, pravzaprav drugega kot nek dokument, kot neke strategije, neke statistike pravzaprav nimamo. Nimamo nekih oprijemljivih rezultatov, da bi pa rekli, gledajte, zdaj nam pa nekatere stvari, govorim za celotno Slovenijo, torej uspelo. Zdaj pozitivni primeri so, to ne morem reči, nekatere občine so fantastično uredile zadevo v svojih okoljih, njihovi rezultati so vidni, vendar pa še vedno so veliki izzivi in na te izzive je treba pravzaprav dati nekaj odgovor.
3: No, sedaj pa greva malce na bolj pozitivne zadeve. To so dogodki, ki jih Zveza Romov Slovenije, Romani Union, Svet romske skupnosti vsako leto prireja. Leto smo že lahko videli Svetovni dan Romov, tudi 5-dnevni romski tabor, seveda pa se sedaj tudi bliža dan romskega jezika.
4: Tisto, kar je, mislim, da je najbolj pomembno je to, da kar je potrebno tudi izpostaviti, zdaj nam je pravzaprav uspelo tisto, kar se ves čas pogovarjamo. Vsi veste, da so v preteklosti bile različne želje, različne pobude, da bi se tudi na jugovzhodnem delu nekako odprla pisarna Sveta romske skupnosti, kjer bi tudi nekdo bil zaposlen in tudi za to področje v sklopu Sveta romske skupnosti nekaj naredil oziroma da bi bili bolj povezani, bolj koordinirani, tako da nam je seveda s pomočjo Urada za narodnosti, tukaj se res moram Uradu za narodnosti zahvaliti pridobitev te pisarne, ki je v najemu, ki ga je svet vzel najem za upravljanje teh aktivnosti, tako da bomo 30. septembra tudi slavnostno odprli te pisarne. Isti dan bomo imeli tudi sejo Sveta romske skupnosti, torej se mi zdi prav, da na to tudi nekako opomnimo, da nam je vseeno zdaj nekako uspela ta zadeva. Morda se bo kdo vprašal, zakaj že to ni bilo prej narejeno. Bilo je kar nekaj napora, kot sem prej povedal, tudi s pomočjo Urada za narodnosti. Mi smo na nekatere občine jugovzhodnega dela naslovili to pobudo. Če bi se kakšen prostor našel, pa nobena občina ni dala nekega odgovora in je občina Kočevje bila tista, ki je seveda pozitivno odgovorila, da je pripravljena pomagati, da je pripravljena najti poslovne prostore, tako da to je prva stvar, za katero moram reči, da nam je uspelo. Zdaj, druga stvar, ki je, mislim, da so se zdaj tudi začele aktivnosti pri sami romski skupnosti, na priprave na lokalne volitve, začele so se že aktivnosti znotraj občinskih komisij, torej teh posebnih komisij, ki so se aktivirali na področju lokalnih volitev za pripadnika romske skupnosti v občinskem svetu. Zdaj kar nekaj aktivnosti Romi sami izvajajo. Mislim, da so se tudi kar nekaj posameznikov, tudi organizacijo obrnili na nas, torej na svet romske skupnosti, na Zvezo Romov Slovenije, ker se bodo skušali aktivirati pri samih volitvah, tako ali drugače, ali bo kdo kandidiral, ali bo kdo koga predlagal, ali pa druge stvari. Tako da tukaj so te aktivnosti tečejo, tako da tudi na te volitve smo pripravljeni. Tudi svet romske skupnosti je pripravljen na to zadevo, saj drugače nekega, bom rekel, konkretne aktivnosti svet ne more izvajati, ampak ljudje prihajajo, sprašujejo za procedure, sprašujejo za določene stvari in tudi te stvari radi razložimo, povemo kako in kaj. Tako da kar se tiče samega sveta romske skupnosti je to. Zdaj, kar se tiče same Zveze Romov Slovenije, mi smo glede na aktivnosti, ki smo jih peljali v tem letu, nekako ugotovili, da bi bilo potrebno v letošnjem letu narediti tudi neko, bom rekel, piko na i, predvsem iz tega vidika, ker mislim, da je prav, da pogledamo, kako letošnjo leto zaključiti to zadevo, kajti nekako ugotavljamo, da je pa vseeno potrebno ob zaključku tega leta, glede na to, da so in lokalne volitve in nekatere aktivnosti tečejo znotraj romske skupnosti, pa se nekako pri Zvezi Romov Slovenije zavedamo, da bi radi pristopili k eni debati, oziroma ki je naslovljena z naslovom, oziroma kjer bi ta razprava tekla v kontekstu, torej Romi v Sloveniji, socialni položaj, ekonomske priložnosti in pa vključevanje v družbo. To zadevo bomo skušali organizirati oktobra, tam nekje konec oktobra, in k sodelovanju smo seveda povabili Inštitut za narodnostna vprašanja in pa tudi ustanovo dr. Šifterjeve fundacije. Mi smo skupaj že sodelovali s temi inštitucijami, določene stvari smo zelo uspešno speljali, tako da bomo to zadevo tudi skušali speljati. Pobuda je, dogovori so, da bi lahko to izpeljali, tako da bomo skušali to zadevo čim prej postaviti v realizacijo, tako da to je to, kar pravzaprav je za strani tudi Zveze Romov Slovenije. Kar se tiče drugih projektov do konca leta, moram reči, da bomo torej tudi speljali aktivnosti v Zvezi Svetovnega dneva romskega jezika. Zdaj smo nekako v dogovoru z nekaterimi romskimi društvi, da bi skušali nekatere stvari skupaj organizirati. Po vsej verjetnosti bo tudi kakšna predstavitev kakšne knjige ali kaj podobnega. Zdaj trenutno smo v fazi dogovora in potem bomo videli, kako bomo te stvari seveda v dogovoru seveda s temi društvi, ki imajo pripravljeno sodelovati, tudi izpeljati. Da zaključim s tem, torej glavna zadeva pri tem so seveda lokalne volitve, kjer so pravzaprav najbolj v ospredju pravzaprav romska naselja, organizacije, posamezniki, ki bodo pravzaprav izkazali neko interes in se kandidirali za predstavnika v občinskih svetih. Tako da mislim, da je to do konca leta ena najbolj pomembnih zadev, ki se tiče romske skupnosti in prav je, da se romska skupnost tega loti, bom rekel, odgovorno, da se loti tega z neko zavestjo, da je potrebno tukaj imeti pravzaprav dober pristop, kar pomeni, da bo treba izbrati kandidate, ki bi lahko romske skupnosti v občinskih svetih dobro, uspešno predstavili, tako da še enkrat, kot sem prej povedal, kdorkoli pa se obrača na svet romske skupnosti ali na Zvezo Romov, predvsem z vprašanji jim bomo tudi pomagali razložiti, kako potekajo procedure in kako pravzaprav se lahko aktivirajo za te lokalne volitve.
3: Jožek Horvat Muc, najlepša hvala za tale prijeten pogovor in pa še veliko uspešnega dela tudi naprej pri projektih in seveda tudi v naslednjem letu.
4: Hvala.
2: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav. Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
7: Zdetkole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Prisluhnite pravljici Zdenke Obal, Zajčica Lina in Violina. Zeleni gozd je prišla razposajena pomlad. Narava se je prebujala. Sonce je poslalo svoje zlate žarke na gozdna tla. Na dan so pokukale rožice in pokazale prekrasne cvetove. Najbolj so se jih razveselile žuželke. Igrivo so letale z cveta na cvet. Od jetrnika do podlesne veternice, od zvončka do trobentice in teloha. Ptičke so veselo prepevale. Lepega vremena in čudovite narave so se razveselili tudi prebivalci zelenega gozda.

Na robu gozda sta se igrala Jakec in Lina. Lina je bila majčkena, ljubka, sanjava in plašna zajčica, Jakec pa dobrosrčen, odločen in pogumen jazbec, ki si je upal marsikaj. Prijateljica Lina mu je bila še posebej všeč. Za njo bi naredil vse. Zajčica in jazbec sta se zelo rada igrala skrivalnice. Tako je bilo tudi tistega pomladnega dne. Najprej je mižal jazbec. Lina je hitro stekla za grmiček z opojnimi rdečimi cvetovi navadnega volčina. Jazbec Jakec jo je komaj našel. Na to je bil na vrsti on. Lina je preštela do 20, Jakec pa se zaradi svojih neokretnih korakov še ni utegnil skriti. Zopet je bila na vrsti zajčica. Tokrat se tudi njej ni uspelo skriti. Kaj je, Lina? Zakaj se nisi skrila? Jo je z začudenim glasom vprašal prijatelj. Zajčica je od strahu drgetala po celem telesu. S prestrašenim glasom je vzkliknila. Bojim se, glej, tamle je nekaj rjavega, nekaj ovalnega in čez trup ima napete strune. Ah, ne boj se, saj to je vendar violina, jo je miril Jakec. Na ta instrument lahko igraš zelo lepo glasbo. Pridi, oglejva si jo pobližje, je še predlagal. Jaz rajši grem, kaj če bo iz nekaj skočilo? Se je upirala Lina. Gotovo ne bo skočilo. Pridi, ne boj se, jo je opogumljal jazbec. Prav, pa grem. V tačko je vzela lok in potegnila po struni. Odskočila je, ker se je prestrašila. Ojoj, kakšen čuden zvok. Ti si rekel, da se na ta instrument lahko igra čudovito glasbo. Seveda, vendar je violino potrebno uglasiti in znati moraš igrati na njo, jo je podučil Jakec. Mijoj, kako bi bilo lepo, če bi jaz znala igrati na to lepo glasbilo, je zasanjeno dejala zajčica Lina. Poznam viverico Verico, ki lepo igra na violino. Mislim, da bo tudi tebi lahko pomagala, je prijateljici predlagal jazbec. Rajši ne greva k njej. Kaj pa, če me ne bo pripravljena poučevati? Je z negotovim glasom dejala Lina. Če je ne vprašava, ne moreva vedeti, ali te je pripravljena učiti, je vzkliknil jazbec. Zdaj je bil že malce jezen. Lina je prva prispela do smreke, na kateri je domovala viverica. Jakec je poklical. Hej, Verica, si doma? Pa kaj se dereš, saj nisem gluha, je zanrkce jezen. Lina je prva prispela do smreke, na kateri je domovala viverica. Jakec je poklical. Hej, Verica, si doma?

0: Čudovito, sta v en glas skliknila oba poslušalca. Bi tudi mene lahko naučila igrati na violino. Tako si želim, je začela moledovati zajčica. Lahko te naučim, samo ne misli, da se na violino igra kar tako. Vložiti boš morala veliko truda. Pripravljena sem, je rekla Lina in vsak dan hodila k smreki, kjer je domovala Verica. Pridno je vadila. Veverica je bila prijazna in potrpežljiva učiteljica. Le zdelo se ji je, da je mogoče malce prezahtevna doline. A če se je zajčica hotela naučiti igranja, je morala tudi dati kaj od sebe. Veverica Verica je zajčico naučila, kako mora držati violino, lok in kako mora polagati prstke na strune, da bodo iz glasbila prihajali pravi toni. Nekega dne je zajčica jazbico potožila.
1: Jaz za tega ne grem več. Nikoli se ne bom naučila igrati na violino, čeprav si iz dna srca želim.
0: Jakec jo je miril. Malo še potrpi, bodi vztrajna. Če boš pridno vadila, ti bo enkrat uspelo. Boš videla. Zajčica Lina je vadila. Zajčica Lina je igrala. Nekega dne pa, kot iznenada, pri vaji je začutila glasbo. Videti je bilo, kot da bi v tački držala čarobni lok, ki je iz violine privabljal najmilejše in najbolj božanske melodije. Vneto je igrala dan na dan. Igranje jo je osrečevalo, ji dajalo moč. Ko je bila žalostna, so iz violine prihajale otožne, žalostne melodije. Ko je bila vesela, so iz glasbila prihajale živahne, vesele melodije. Prebivalci zelenega gozda so bili navdušeni nad Linino glasbo. Dotaknila se jih je in radi so jo poslušali. Zdelo se je, da je njeno igranje očaralo še veter, ki je počasi vel in ponesel prijetno glasbo vse kotičke. Slišali so jo lahko vsi prebivalci gozda.

0: Nekega dne jo je zaslišal tudi volk Hudobin. Prebledel je od zavisti, mislil si je, kako lepo bi bilo, če bi tudi jaz znal igrati, tako dobro igrati. Mimo njegovega brloga je prišla lisica tatica, vprašala je volka. Ha, ali slišiš prijetno glasbo?
1: Slišim, da nekdo cvili z violino.
2: Kdo igra?
0: Ga je zanimalo. Veš, to je tista zajčica, ki si ničesar ne upa, mu je odgovorila lisica.
1: A ja, tista Lina, tudi jaz bi lahko igral tako.
0: Se je široko ustil Hudobin.
1: Le do violine bi moral nekako priti.
0: Nič lažjega. Se veš, da sem znana po tatvinah. Le kaj se tale zajčica sploh šopiri. Jutri zjutraj boš imel violino, mu je obljubila tatica. Po noči, ko je zajčica spala, je lisica šla v akcijo. Čisto prihuljeno se je plazila, pazila je na vsako svojo stopinjo in hop, violina se je znašla v njenih tacah. Potem je tekla, tekla in tekla, kolikor so jo nesle tace. Ustavila se je pri volku Hudobinu in mu zmagoslavno izročila glasbilo.
1: Zdaj se zajčica Lina ne bo več mogla bahati z violino.
0: Se je volk škodoželjno zarežal in odprl gubec tako močno, da so se mu videli vsi čekani. V eno taco je vzel lok, v drugo pa violino in poskušal zaigrati.
1: To igranje pa ni mačji kašelj, se je pritožil.
0: Res je, saj samo cviliš in škripaš, to ni podobno nobenemu igranju, je ravsknila lisica tatica. Hudobin je pihal od jeze.
2: Ta violina je čisto brez vize, na njo se sploh ne da igrati, vrgel jo bom stran.
0: Ko se je zajčica Lina zbudila in hotela zaigrati jutranjo simfonijo, violine ni našla. Bilo je jo strašno hudo. Žalostno je tavalo po gozdu, ki se je zgrnil v molk. Jazbec Jakec jo je sočutno vprašal, kaj je s tabo, da si tako žalostna? Prijateljica je z jokajoč

0: Tem glasom začela. Zjutraj, ko sem se zbudila, nisem našla violine. Ne zdržim brez nje. Violina me sprošča, mi daje moč, pa gum. Jokala je še bolj neutolažljivo. Jaktu se je zajčica zelo usmilila, ni prenesel, da je tako žalostna. Spraševal je, kako naj ti pomagam? Medtem so tudi živali v zelenem gozdu dvigovale glave in nastavljale ušesa, da bi slišale čudovito linino glasbo. A ni je bilo. K deblu bukve, kjer je domovala zajčica, so šle pogledat, kaj se dogaja. Tja so pridrobencljali ježki, polhi in miške, pretekli so zajčki, viveričke in srnice. Nazadnje je prihlačal še medved Edvard. Zajčica jim je povedala svojo žalostno zgodbo. Miška je predlagala.
1: Pomagaj mu ji najti violino!
0: Zbrane živali so se strinjale z njo in začele iskati instrument. Pretaknile so vse kotičke zelenega gozda. Skoraj so že obupale. Tedaj je k medvedu prekajeno pristopila lisica tatica. Zanimalo jo je, kaj se dogaja. Sladkim glasom je vprašala.
2: Zakaj zganjate takšen hrup? Ravno sem hotela leči.
0: Edvard je ogorčno dejal.
3: Zajčica Lina je zelo žalostna.
0: Lisica tatica je arogantno vprašala.
2: A res?
4: Jaz ne vem, kje je violina.
0: Medved je malo pomislil, potem pa glasno zavreščal, da je zvitorepka odskočila.
3: Saj ti nisem rekel, da iščemo violino, gotovo nekaj prikrivaš. Takoj mi povej, kje je violina. Če ne, te stresem iz kože.
0: Lisica je sprevidela, da se z medvedom ne more šaliti, zato mu je povedala vse po resnici. Medved Edvard je z gromkim glasom zahteval.
3: Tako kot si ukradla violino zajčici Lini, tako jo ukradi volku hudobinu.
0: Tatica se je zelo bala Edvarda, zato mu ni upala ogovarjati. Storila je, kar je velel. Po noči, ko je volk spal, je lisica šla v akcijo. Čisto prihuljeno se je plazila. Pazila je na vsako svojo stopinjo in hop, violina se je znašla v njenih tacah. Potem je tekla, tekla in tekla, kolikor so jo nesle tace. Violino je izročila medvedu Edvardu, ta pa Lini. Zajčica je bila neizmerno srečna in izpopolnjena s svojo violino. Volka hudobina in lisice tatice ni bilo več videti v zelenem gozdu. Morda sta se bala medveda, ali pa ju je bilo tako sram, da si nista več upala pogledati oči prebivalcem gozda in sta rajši odšla drugam. Zajčica Lina je spet razveseljevala prebivalce zelenega gozda svojo violino in vsemogočno glasbo. Razveseljevala jih je poleti, ko so padale sence in je bil gozd bolj temačen. Razveseljevala jih je v jeseni, ko so se drevesa odela v simfonijo barv in se živali pripravljale zalogo za zimo. Razveseljevala jih je po zimi, da živali niso čutile mraza. Tistim, ki so spale zimsko spanje, pa je igrala v spavanke. Zato so še slajše sanjale.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
10: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolge. Dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen. Danes pa imamo tudi dober razlog, da avtomobil pustimo doma. Prva oktobrska nedelja je že 35. leto zapored svetovni dan hoje namenjen spodbujanju ene najbolj preprostih in dostopnih oblik gibanja. Slovenci pri tem nismo povsem neaktivni, prebivalci med 15. in 84. letom so lani povprečno prehodili ali pretekli 3 km in pol na dan ter zato porabili okoli 50 minut.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Pralni kotiček na Radiu Triglav. Tokrat bomo govorili o knjigi Vsaka roža cveti po svoje, avtorice Vlaste Čerčinovič-Krofič. Vabljeni k poslušanju.

V bralnem kotičku tokrat o knjigi Vsaka roža cveti po svoje avtorice Vlaste Čerčinovič-Krofič. Vlasta Čerčinovič-Krofič je doktorica ekonomskih znanosti z področja financ, univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica likovnih umetnosti. Dejavno ustvarja kot pisateljica, pesnica, literarna kritičarka, urednica in likovna umetnica. Piše romane, kratke zgodbe, pesmi ter ilustrira pravljice. Sodeluje pri organizaciji in povezovanju kulturnih dogodkov ter spodbuja kreativno pisanje v medgeneracijskem društvu Toti DCA Maribor. Je avtorica več knjižnih del, vključno s 4 zbirkami kratke proze, 2 ilustriranima pravljicama, znanstveno monografijo o knjižni opremi ter 4 kriminalnimi romani. Njena dela so objavljena v zbornikih, je revijah in na literarnih spletnih portalih. Prejela je več nagrad na literarnih natečajih, med drugim za kratko zgodbo, pesem in kriminalni roman. Poleg pisanja se ukvarja z likovno umetnostjo in raziskovanjem knjižne opreme. Njena likovna dela so bila razstavljena na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, številna pa krasijo tudi knjižne ovitke. Vsaka roža cveti po svoje je intimna zgodba o odraščanju 12-letne Ide v Mariboru 70-ih let. Roman prepleta prvoljubezen, generacijski spor, materina pričakovanja in tiho iskanje lastnega glasu. Roman je namenjen mladini in odraslim bralcem, ki jih zanimajo slovenska proza, zgodbe o odraščanju, družinski odnosi, generacijski spori in družbeni okviri preteklosti.

0: Poslušate Bralni kotiček. Govorimo o knjigi Vsaka roža cveti po svoje, ki jo je napisala Vlasta Čerčinovič-Krofič. Med drugim piše takole. Praznični dnevi so minili kot blisk in spet sem se morala utiriti v dnevno rutino. V vijolici in doma je bilo dela na pretek. Bližal se je konec šolskega leta in mama je potihem podpirala mojo odločitev o vpisu v gimnazijo. Zato je za pomoč pri gospodinskih opravilih občasno prosila Viktorjevo mamo. Soseda se je pri nas kar preveč udomačila. Jezila sem se, ker me je klicala Idica, kot da sem majhna punčka, ampak moje odrezave besede, odrasla sem Ida in noben otrok, njenega ravnanja niso spremenile. Obravnavala me je kot majhnega nebogljenega otroka in mi solila pamet, kako naj pometam ali kuham zelenjavno juho. Imela sem občutek, da me prav nalašč provocira, ko je glasno komentirala moje nespretnosti. Korenček se strga, ne lupi, naj ti pokažem, tako na tanko moraš olupiti krompir. Vidiš, tako, na tanko. Kaj je to? Ali še nisi nikoli oprala solate? Ne užema je kot perilo. Postavila sem se za njen hrbet, zavijala z očmi in se kremžila, a sem se kljub kritiki trudila ostati prijazna in potrpežljiva. Zato sem rekla. Naslednjič bo bolje. Gospa pa ni odnehala. Korenček se strga. Dovolj sem imela nje in korenja. Učiti se moram, sem rekla, pograbila zvezke in odvihrala po Ptujski cesti do starodavnega pokopališča. Pod mogočnimi borovci so bili trije kamniti spomeniki, močno načeti od zoba časa z reliefnimi podobami obrazov in vinjet. Tukaj sem se umirila, kot da bi popila kamilični čaj. Postala sem pred vsakim kamnom in kot kakšen arheolog razvozlavala zbledele napise. Nato sem sedla na zmahom poraščen kamen in odprla zvezek. To je bil še odlomek iz knjige Vsaka roža cveti po svoje, Vlaste Čerčinovič-Krofič. Poslušali ste Bralni kotiček na Triglavu, lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Blejski župan Anton Mežan se je sestal s projektantom nove avtobusne postaje na Bledu. Po sestanku je povedal.
4: Takoj, ko sem prevzel župansko funkcijo, sem si zadal, da čim dlje pripeljemo dokumentacijo tudi za novo avtobusno postajo, ki ima svoje zemljišče že načrtovano ob nasproti trgovine Špar na Seliški cesti, torej ob severni razvrnilni cesti. Imeli smo že kar nekaj sestankov v preteklosti, zdaj le mislim, da smo prišli do neke finalne rešitve, ki potrebuje še nekaj popravkov zagotovo, potem pa, ko bo čas za to, bomo seveda tudi javno seznanili s tem, kako smo si vse skupaj zamislili, kajti sedanja avtobusna postaja, naj povem, ni v lasti občine Bled, čeprav nas včasih nekateri okarajo, kako je v slabem stanju, kako je tam vse zanemarjeno in podobno. Trudimo se kljub temu, da se kdaj pa kdaj kakšna stvar uredi, čeprav ni naše, in pa ni samo zato, da ne bi želeli urediti, ker ni naše, ampak na tujem ne smemo. No, smo pa zdaj z Arrivo in pa z vsemi ostalimi deležniki v letošnjem letu na avtobusni postaji zopet vzpostavili javni WC, ki zagotovo ne samo dodano vrednost, to ne bi bilo v redu rečeno, ampak je neka osnova, ki jo avtobusna postaja mora imeti. Nova avtobusna postaja bo seveda poskrbela za to, da bomo tam mislili na vse, torej na taksiste, na tinčka, ki bo tam koga pobral in odpeljal, na to, da bo lahko nekdo tam pustil svoje kolo, na to, da bo lahko tam nekdo koga čakal, ko bo šel na avtobus oziroma ko bo čakal na sam avtobus ali pa bo prihajal z njim, da bodo tam dovolj pokritih, se pravi, mest za čakanje in podobno. Skratka, želimo, da ko bo nek primeren razpis za tovrstne objekte, je občina Bled pripravljena in bo šla s projektom, ki bo tako imenovano Ready to Go, tudi v samo izvedbo. Trudimo se, da bo to čim prej.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostil.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo k pomanjkanju magnezija v telesu.
2: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
3: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
2: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
3: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju Biostile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
2: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
3: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
2: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
3: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo, gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
2: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
3: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
2: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobro pozdravljeni, danes govorimo z gospo Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo, brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 0800 88 88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezi 5?
1: Pure Magnezi 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše, boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj trudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetil, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 0800 88 88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5, pokličite na 0800 88 88. Pa srečno do prihodnjič.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji dve leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel 50% glasov potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilen drugi krog, ki bo 25. oktobra. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radija Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Oktober je tukaj in oktober je mesec požarne varnosti. Zato bomo v tem mesecu se bolj posvečali požarni varnosti kot čemorkoli drugemu. Zato seveda začnemo takoj po naslednji skladbi z našo oddajo Skupaj za varnost.

Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Ta mesec bomo se posvetili seveda požarni varnosti, kajti oktober je mesec požarne varnosti in tokrat poteka pod sloganom Požarni oljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. In danes bomo govorili prav o tem, o požarnem javljalniku in javljalniku ogljikovega monoksida. Zakaj sploh namestiti javljalnike? Javljalniki so aktiven tehnični ukrep varstva pred požarom. Obvestili vas bodo o požaru ali nevarnosti ogljikovega monoksida in tako omogočili pravočasno varno evakuacijo ter neposredno zmanjšali tveganje za poškodbe in smrtne žrtve. Pravilno nameščeni in vzdrževani javljalniki pa vam lahko rešijo življenje. Požarni javljalniki in javljalniki ogljikovega monoksida imajo različne funkcije in se med seboj ne morejo nadomeščati. Požarni javljalniki zaznavajo produkte zgorevanja in sicer dim ter toploto, ne zaznavajo pa ogljikovega monoksida. To je plin brez barve, vonja in okusa, zato ga ščutili ne zaznamo, je pa že v nizkih koncentracijah lahko smrtno nevaren. Nastane pri nepopolnem gorenju in delovanju motorjev z notranjim zgorevanjem. Namestitev požarnih javljalnikov v stanovanju ali hiši ni zakonsko določena, je pa priporočljiva. Namestitev javljalnikov ogljikovega monoksida je zakonsko obvezna v prostorih s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, kot so recimo kamini. Njihovo namestitev pa določa pravilnik o zahtevah za ugradnjo kurilnih naprav. Izbira javljalnikov. Javljalniki se ločijo glede na to, kaj zaznavajo, dim, povišeno temperaturo, ogljikov monoksid in podobno, način napajanja, zamenljive ali nezamenljive baterije ter način, kako opozorijo na nevarnost, zvočni ali svetlobni signal in vibriranje. Med požarnimi javljalniki so najpogostejši dimni javljalniki, ki se glede na način delovanja delijo predvsem na optične oziroma fotoelektrične, ki zaznavajo večje delce dima, ki so značilni za tlenje, ionizacijske, ki so bolj občutljivi na manjše delce, značilne za plamenske požare. Za uporabo v stanovanjskih objektih pa se priporočajo optični javljalniki, saj povzročajo manj lažnih alarmov. Za osebe z okvaro sluha je priporočljiva namestitev javljalnikov, ki na nevarnost opozarjajo s svetlobo in vibriranjem ali prenosom opozorila na telefon. Ob nakupu javljalnika pa preverite, ali so javljalniki priložena slovenska navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje in ali so na embalaži navedeni podatki o proizvajalcu. Pri nakupu bodite pozorni tudi na podatek, ali gre za javljalnik z zamenljivo ali nezamenljivo baterijo. Pri javljalnikih z nezamenljivo baterijo mora biti naprava zasnovana za delovanje skozi celotno življenjsko dobo baterije, navadno 10 let. Po njenem izteku pa je treba javljalnik zamenjati. Pred nakupom se o najustreznejši izbiri javljalnikov glede na svoje potrebe posvetujte tudi v specializirani tehnični trgovini. Vsako sprožitev javljalnikov je treba obravnavati kot potencialno življenjsko nevarno. Pomembno je, da poznamo in ločimo signale oziroma zvok, ki ga javljalnik oddaja, kadar se življenjska doba baterije izteka in ob okvari javljalnika, ter signal oziroma zvok, ki se sproži, kadar javljalnik

0: zazna nevarnost, in sicer dim ali povišeno koncentracijo ogljikovega monoksida. Če se sproži požarni oljalnik, ki opozarja na nevarnost, ostanite mirni. Preverite, ali je v prostoru dim oziroma ogenj. O nevarnosti obvestite druge osebe, če lahko pogasite požar. Če požara ne morete pogasiti, se evakuirajte in pokličite na številko 112. Če se sproži oljalnik ogljikovega monoksida, prezračite prostore, preverite, kje bi plin lahko nastajal, če lahko izklopite napravo, v kateri plin nastaja. Ne uporabljajte odprtega ognja in ne prižigajte vžigalnic, cigaret, električnih stikal ter podobnega. Vse osebe in živali morajo nemudoma zapustiti prostor ali stavbo. V prostor se ne vračajte, dokler nevarnost ni odpravljena in prostor ustrezno prezračen. Če pri sebi ali drugih opazite znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom, in sicer glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, zanašanje pri hoji, zaspanost in podobno, takoj poiščite zdravniško pomoč. Napravo mora pred nadaljno uporabo pregledati pooblaščeni serviser. Toliko za danes, oddaji Skupaj za varnost, seveda pa nadaljujemo že naslednjo nedeljo. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo. Na tržnici Bled kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Čakam noseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nazirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je najnovejšo izstrelitev rakete spremenil skoraj v družinski dogodek. Preizkus nove rakete je namreč spremljal skupaj s hčerko, ki se ob očetu vse pogosteje pojavlja na pomembnih vojaških dogodkih. Tokrat je Pjongjang preizkušal raketo, ki naj bi pri uravnavanju svoje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je po izstrelitvi pohvalil pripravljenost raketnih enot na protinapad. Severna Koreja sicer svoje raketne preizkuse nadaljuje v hitrem tempu, prejšnjega je izvedla pred manj kot dvema tednoma.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Na nedavni prireditvi ob državnem prazniku športa na Jesenicah smo srečali 24-letnega para atleta Kristjana Tramteta iz Javorniškega rovta nad Jesenicami. Po težki življenjski preizkušnji o poskusu samomora je na poti iz temnega brezna našel nov smisel življenja v športu. Z neverjetno voljo in energijo brez rok in dela ene noge po enem letu na različnih tekmovanjih dosega vse boljše rezultate. Premaguje samega sebe in si zastavlja vse bolj ambiciozne cilje. S tretjim mestom v teku na 200 metrov na mitingu svetovne paraatletske serije v Kolumbiji je izvrstno začel mednarodno paraatletsko pot. Izpolnil je normo za nastope na največjih tekmovanjih na svetu v paraatletskih disciplinah. O svoji kratki, a že na vse uspešni poti atleta je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
2: Začetna pot je bila kar precej težka. Ja, vedno so nadgrajevanja.
3: Kaj je bilo treba vse postoriti, da ste zdaj le športnik, kot ste?
2: Najprej sem moral glavo poskrbeti, mentaliteto, potem pa to zagretost, konstantno disciplino, iz katerega je prišla to v obsedenost. In danes brez tega se ne predstavljam življenja.
3: No, zdaj je tudi uradno športnik kakšen?
2: Uradno sem paraatlet v kategoriji T64, tečem pa discipline 5000 metrov, 10000 metrov, 200 metrov.
3: Pa je bilo potrebno nekaj kvalifikacij, menda kar zahtevni.
2: Da, da sem postal uradno klasificiran in kategoriziran paraatlet, sem moral iti praktično na konec sveta v Kolumbijo, Kali, kjer sem opravil kategorizacijo in mogel sem uspešno vteči 200 metrov. Da je bila seveda klasifikacija uspešno potrjena.
3: Kar zahtevno tekmovanje?
2: Da, veliko je bilo tujih ljudi, paraatletov. Ta dogodek se je imenoval Grand Prix Kali v Kolumbiji.
3: In tudi kar nekaj zahtevne opreme ste potrebovali, da ste zdaj takšen športnik?
2: Da, brez športnih protez si ne bi mogel predstavljati oziroma ne bi mogel osvajati takih rezultatov, hitrosti, regeneracije.
3: No in zdaj pa zares, tekmovanja so pred vami.
2: Da, sedaj pa so prvenstva, podiranje rekordov, osvajanje medalj. Želim si, da tudi moja zgodba pride čim bolj globalno in potem se vrata še vedno odprejo in cilji so pa vedno, vedno več in več.
3: Veliko pa verjetno treningov, kar zahtevni.
2: Da, treningi so vsak dan. Treniram vsak dan, 7 dni v tednu, ne glede na temperature, vremenske, več in več.
3: Veliko pa verjetno treningov, kar zahtevni.
2: Da, treningi so vsak dan. Treniram vsak dan, 7 dni v tednu, ne glede na temperature, vremenske, razmere na stadionu Stanka Mlakarja v Kranju in

0: so bad water in podobno.
1: Vse stvar veliko stane, menda zdaj na začetku kar iz lastnega žepa pridate.
0: Tako je. Da sem se uspešno klasificiral, me je stalo kar 6000 evrov, da sem uradno postal paraatlet in da sem si pridobil te proteze, me je tudi stalo 20000 evrov, vendar so mi ljudje pomagali pri tem. Tega, kar sem, mislim, iz tega vedika sem jim zelo iz srca hvaležen in tudi jaz se udeležujem humanitarnih tekov, spodbujam ljudem k tem in sem tam prisoten.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. Osebni trener Kristjana Tramteta za atletiko je Igor Eržen. Navdušen je nad njegovim pristopom do treningov. S to neverjetno voljo in energijo bo lahko uresničeval cilje, ki si jih je zastavil.
1: Zagnan, če bi bili vsi takole zagnani atleti, bi bilo to prav komod delati. Mislim, da je eden bolj zagnanih, no, ga je treba promičke malo bremzati, da ne pretirava s treningom. V končni fazi vsemlje na začetku svoje športne poti, to moramo priznati, skupaj smo približno leto dni zdaj, mogoče dobro leto dni skupaj delava in je res zagnano. Prav veselje požitki s takim športnikom delati.
2: Neka neizmerna želja, volja je prevladovala, ko je začel.
1: Mislim, da je že od začetka, ko so se srečala ta prvič, moč je bil ta prvi malo zadržan, ampak mislim, da so se zelo dobro poklopila zdaj, ampak že kuj sem videl, da hoče vse z danes na jutro.

0: leta, tako da smo že tako rekel, atletika ni šport, ki bi se dal z danes na jutr, tako da so se dele tudi kar dobro usedla dol, naredila neke kratkoročne plane, recimo do Los Angelesa, videla kako bo, sicer imamo pa potem tudi dolgoročne plane, kaj do Brisbanea, recimo, pol naprej bo povidela tudi kako bo, kako se bo razvijal, kakšne bo discipline, rezultati pa tako naprej, no.
1: Treningi pa verjetno kar zahtevni, veliko volje zele z obeh strani.
0: Mislim, da so kar zelo zahtevni, to pa res, ja. Bilo se, mislim, da kar štirkrat na teden, druge treninge, tiste lahkotne, lažje, lahko sam naredi, recimo. Ampak ja, treningi so kar po par ur dolgi, recimo 3-4 ure in nič nenormalnega, so se kar ulečejo treningi. Bo v bodoče verjetno tudi prišla počasna dvakrat na dan treninge, recimo 9-10 treningov na teden. Ampak vse postopov, nič ne smemo z danes na jutro, tako da je pač to je nek proces, ki ga moramo dati skozi, ampak je pa zelo priden, tako da res odlično mu gre zaenkrat.
1: No, zdaj nekako z opremo je v redu, vendar so še stroški veliki.
0: Ja, ravno v Kolumbiji na Grand Prixu sem dva dni pred nastopom sem imela malo nezgodo, ko se mu šprinterska proteza zlomila. To je bilo na ogrevanju, tako da so pol mičke malo, nisva niti vedela kva nej. Jaz sicer skreč imel še eno rezervno protezo, ni šprinterska, ampak dolga progaška. V dveh dneh sva naredila, kar so lahko naredila, kljub temu je prišel na konc tretji v cilj, tako da jaz ne vem sicer kak motor je tala, ampak svaka čast. Bila je pa res huda konkurenca, recimo njegovi konkurenci nastopu tudi trenutno olimpijski prvak in pa svetovni rekorder, tako da je bila res huda konkurenca in res super je tole odpelo.
1: Torej, tretje mesto za začetek, kar izjemno lahko rečemo.
0: To je izjemno, se pravim, to je začetek njegove športne poti, pa že ko pristal na stopničkah v bistvu, to je, jaz si tega nisem niti upal predstavljati, ampak ja, imela sva malo sreče, ampak na koncu nam je super išlo in to je to.
2: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav, vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: Poslušali ste Triglavska Sopotja.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamark.com.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine. Vine za denar.
2: Surovina Picasso.
4: Shopping, shopping in Graz.
5: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
6: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185530 in 3xdvojnjeve.rozmanbus.si.
2: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela, ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoje so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v sredo 7. oktobra od 8. do 14. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Rute, natančneje na naslednjih naslovih. Na trati 9, naselje na bregu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9, ter zgornje Rute 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 114 in 115. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada je sprejela predlog proračuna za prihodnji dve leti in napoveduje postopno zniževanje primanjkljaja. Ta naj bi prihodnje leto znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, leta 2028 pa 2%. Finančni minister Andrej Šircelj zagotavlja, da novih davkov ne bo in da so načrti skladni s fiskalnimi pravili. Premier Janez Janša je ob tem zavrnil tudi ugibanja o krčenju javnega sektorja. V prihodnjih dveh letih zmanjševanja števila zaposlenih po njegovih besedah ne načrtujejo. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega razupitega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel praga 50% glasov, potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilni drugi krog 25. oktobra. Spodletela usmrtitev v ameriškem Tennesseeju pa je odnesla vodjo zapora. Frank Strada bo še ta mesec odstopil, potem ko je obsojena morilka Krista Pike v sredo preživela dva odmerka, ki bi morala biti smrtonosna. 50-letnica je po neuspešni usmrtitvi v bolnišnici, kjer naj bi bila nezavestna in v kritičnem stanju. Strada sicer ustraja, da je osebje ravnalo v skladu s protokolom, guverner Tennesseeja pa je odredil preiskavo in do konca leta ustavil vse nadaljne usmrtitve.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, Kajo Beton.
2: Lepo pozdravljeni.
1: No, predstavili bova novo doživetje v Kropi, ki ste ga pripravili oziroma organizirali, če greva kar po vrsti, kaj je to novo doživetje, kje nas čaka?
2: Ja. Mi smo, bom tako rekla, no, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej eno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici. Nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne osebine. In pa na koncu te poti, ena od točk je park v Kotlu, no, to je pa ta park, ki smo ga pa s sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti.
1: No, če morda lahko samo doživetje nekoliko podrobneje opiševa, vključno z Matičkovo hišo.
2: Ja, se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angleškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je ne nazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nekdaj radi jedli predvsem otroci. V knjižici je tudi nekaj hudomušnih ugank na temo Krope, tako da je en tak prijeten izlet lahko v Kropo. Na voljo je ta knjižica v Tic Radovljica, v Kovaškem muzeju, tudi na naši spletni strani, tako da na različne načine lahko do knjižice pridete. Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žeblov, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomen, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
1: Dogodivščina je torej dostopna kadarkoli, ne?
2: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli. Predvidoma edino v teh zimskih mesecih na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod. No, mogoče še to, da na tem območju nekdanje Matičkove hiše, se pravi ta park v Kotlu, tam smo pa bili bolj, bom rekla, usmerjeni v samo ureditev prostora. Mi smo uredili ali pa res zelo temeljito obnovili obzidje nekdanje žganjarne, ki je bilo res v takem zelo slabem stanju, tako da ta majhen prostor sicer smo namenili predstavitvi fotografij, kako je to območje izgledalo pred 30 leti. Niti ne tako zelo nazaj, ampak vendarle zelo drugačna podoba. Potem smo pa v to lokacijo umestili tudi eno tako interaktivno točko, kjer otroci vrtijo kolo in pa območje Matičkove hiše, to je pa v neposredni bližini. ki je bila žal porušena zaradi statično zelo slabega stanja. Smo pa namestili panoje, ki predstavljajo kroparsko hišo, se pravi nekaj tudi iz te pomembne dediščine v Kropi, in pa predstavili smo tudi slikarja Kamila Legata, ki je bil rojen v tej hiši leta 1935. V sosedna stavba je pa Bodlajev vigend, čeprav še ena nekdanja kovačnica, kjer smo pa prav tako pripravili eno tako interaktivno točko za otroke in pa predstavili tudi kovačnico.
1: Kako je bil vas ta projekt financiran?
2: Kako je bil vas

0: prijavili na razpis LAS Zgornja Gorenjska. In sicer je v planu v naslednjem letu se lotimo obnove še tega preostanka območja Matičkove hiše, namreč tam si želimo tlak še urediti, dopoln z nekaj opreme, nekaj klopmi, stojalom za kolesa, pitnikom, nekaj takih, bom rekla, manjših aktivnosti, ki pa bodo pripeljale res do tega, da bo to pol nastal in tako zaokroženo območje, ki bo na voljo ne samo za počitek, za raziskovanje, ampak mogoče tudi za kakšno manjšo prireditev lahko, tako da to pa začnemo in izvajamo v naslednjih 2 letih.
1: V naši družbi je bila direktorica Zavoda za turizem Radovljica Kaja Beton. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
0: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
0: Sejem tartufa v Pikasi.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki ga opazujejo vse od leta 1946, so konec avgusta povedali, da se je ledenik v Julijskih Alpah že pred leti zmanjšal na posamezne ostanke ledu in da je glede na stanje konec avgusta zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki povsem izginili že do konca letošnje talilne sezone. Talilna sezona traja predvidoma pol leta in sicer od začetka maja do konca oktobra, ko je povprečna mesečna temperatura zraka na bližnji Kredarici nad lediščem. Toda septembra je bila ta temperatura za več kot 3 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem, podobno je bilo junija in avgusta. Zadnje septembrske dni so najvišje temperature zraka čez dan segle čez 12 stopinj Celzija. Letošnja in hkrati tudi zadnja talilna sezona pa bo skoraj zagotovo najtoplejša po letu 1955, pojasnjuje raziskovalec Miha Pavšek. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela ledenika je na Triglavskih podih na nadmorski višini približno 2470 metrov pod steno Malega Triglava. Na daljši stranici je v zadnjih dneh meril približno 5 metrov, na najdebelejšem delu pa je njegova debelina znašala le še približno pol metra. Zadnja leta so razkosane ledeniške zaplate na tem delu podov merile manj kot 0,2 hektarja, pred desetletjem pa še hektar. V njegovi neposredni in bolj oddaljeni okolici so še vedno vidne oznake, s katerimi so raziskovalci minula desetletja označevali zunanje meje izginjajočega ledenika. Poleg tega je na razgaljeni in ledeniško obrušeni kamninski podlagi, ki je ostala za izginulim ledenikom, mogoče videti številna mesta s tanko pod ledeniško karbonatno skorjo. Ta je nastala na kamninski podlagi pod ledenikom, s pomočjo datacije pa so ugotovili, da ustraja ledenik na tem mestu že vse od konca pleistocenske poledenitve, torej nekaj manj kot zadnjih 12 tisoč let. Takšna skorja je v geološkem smislu po pojasnilih Pavška zelo neobstojna, saj po izginotju ledenika razpade v nekaj 10 do nekaj 100 letih. Njihova ohranjenost torej močno podpira razlago, da je bil večji del Triglavskih podom pod ledom večji del halocena.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija že četrti dan zapored napada ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Siloviti nalivi so v Španiji zahtevali najmanj tri življenja. Najhuje je v Kataloniji, kjer so poplavljene številne ulice, oblasti pa svarijo pred nadaljnim razlivanjem rek. Ena oseba je umrla ob zrušitvi zidu v kampu, druga je utonila v poplavljeni garaži. V osrednji Španiji pa je na svojem domu utonila tudi 102-leti stara ženska. Na najbolj ogroženih območjih prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, odpovedali so tudi več javnih prireditev. Ko jih je v naravi manj kot 80, pa je vsak mladič še kako pomemben. Zato iz Indonezije prihaja velika novica za preživetje sumatranskega nosoroga. V tamkajšnjem zavetišču sta uspešno zanosili kar dve samici, Ratu in njena hči Delila. Mladiča naj bi se skotila maja prihodnje leto. Sumatranski nosorog velja za kritično ogroženo vrsto, ki danes v naravi živi le še v Indoneziji. Vsaka uspešna brejost je zato še kako pomemben korak v boju pred izumrtjem.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu. Območje pa je bilo nekaj po 10. uri znova odprto za prebivalce in promet. O delu pristojnih služb radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred tremi tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred tremi tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem. Sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali, tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
1: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Darko Zonjič.
3: Prvo se moram zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi o 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo ne vem kakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ure, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
1: S potekom pa je zadovoljen tudi namestnik poveljnika civilne zaščite Gorenjske, Domen Torkar.
4: Torej, stališča regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko, protokola nismo spreminjali kot pred tremi tedni. Vključenih je bilo preko 22 različnih organizacij, ki so danes sodelovale in pred tremi tedni. In to se kaže na uspešne priprave in pa na izredno dobro izveden postopek že pred tremi tedni. Dodana vrednost vse te intervencije, poleg uničenja NUS-a, je tudi sodelovanje vseh služb in pričakujem tako tudi v prihodnje in za vse nesreče, ki nas lahko še doletijo.
1: Tudi poveljnik civilne zaščite Janez Kosel je pohvalil delo vseh pristojnih služb.
5: Preko 22 služb danes skupaj nekje smo našteli 76 pripadnikov, ali tukaj prisotnih, ali nekje po terenu, ker smo mogli tudi vse obveščati od dispečerjev in tako naprej, da je bil nivo Save nižji, da je bila železnica ustavljena, oziroma tudi dela na železnici, ki danes potekajo po gorenjski progi. Tako da bi se res zahvalil vsem sodelujočim, stvari so res mogoče tekle že utečeno, glede na to, da smo enak scenarij pred temi tedni že ponovili. Vsekakor pa tudi zahvala krajanom, da so upoštevali navodila, da ni nekih, bom rekel, težav bilo na terenu konc koncev. Če vsi stopimo skupaj, vsak svoj delček prispeva k temu z upoštevanjem teh ukrepov in v bistvu stvari, da lahko tako lažje tečejo, da tiste ekipe, ki morajo svoje narediti, naredijo to lahko v miru, strokovno. Na nas pa je jasno, da jim to podporo ponudimo, da lahko v miru naredijo in pa da mi zaščitimo naše prebivalce pa v samo okolico neposredno. V okolico samo te bombe. Hvala.
1: Bombo bodo po navedbah pristojnih prepeljali v skladišče, kjer bo počakala na končno uničenje. Je pa to drugačna bomba kot tista pred tremi tedni. Darko Zonjič.
3: Ja, to je prvi drugi tip bombe. Zani smo imeli ameriško, zdaj smo imeli pa angleško. GP. Se pravi 213 kg in 65 kg eksploziva. Eksploziva je bilo precej manj, zato smo imeli tudi drugo varianto za če bi bilo potrebno za uničenje, ne? Smo bi skopali jamo 10 metrov globoko in bi jo tam v najbližjem kraju uničili, če ne bi mogli, se pravi, deaktivirati žgalnika.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Na Bledu imajo po koncu poletne sezone v delu kar nekaj investicij, vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
1: Trenutno se še vedno sanira plaz na Obrnah, oziroma bolj rečeno najprej škarpa pod cesto, kar ne vpliva na promet. Poleg tega se sanira v zadnji etapi zdaj plaz v Bodeščah. Obnavljali pa bomo v kratkem v nekaj dneh vodovod med Koritnem in Bodeščami, kar pomeni, da bo tudi cesta tam prekopana in kasneje bo dobila končno po dolgih letih prepotrebno novo asfaltno prevleko. Preplastili bomo tudi v mesecu oktobru, predvidoma v prvi polovici, točnega datuma še nimamo, cesto med trgovino Mak, to je del Seliške ceste, in pa vse do našega pokopališča, Blejskega pokopališča. Uredili bomo tam tudi vse, kar bo potrebno, kar se tiče komunalne infrastrukture. Sicer tega je zelo malo, pa vendar, zdaj, če enkrat kopljemo, moramo storiti vse, kar je potrebno. Potem pa se pripravljamo na ureditev ceste in komunalne infrastrukture za Žago. Kot sem že omenjal, v preteklosti imamo zdaj izbiro izvajalca, postopek je v fazi pogajanj in v kratkem verjamem, da bomo lahko začeli tudi z izvedbo.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Pri Topolinu v Mojstrani so odprli prenovljeno otroško igrišče. Nastalo je s podporo zavarovalnice Triglav, ki je obnovo finančno podprla v okviru svojega družbeno odgovornega projekta Otroci Triglava. Kranjsko-gorska županja Henrika Zupan.
1: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so jo seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav, ki je prispevala to donacijo in je zavarovalnica Triglav res, bom rekla, poslovni subjekt, ki že dolgo let pač kaže, da ni samo poslovni svet tisto, kar podpirajo in seveda z donacijami poskrbijo, da je naša družba lepša in tudi bolj solidarna.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Za družino je čas, za službo je čas, za otroke sestanke, nakupe in telefon se vedno nekako najde. Samo zate ga pogosto zmanjka, kaj ne? Zato prihaja Živim za res. Večer z dr. Sanelo Banovič, Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Kosto. Čakajo te iskrene zgodbe, nova spoznanja in praktični nasveti za mirnejše in bolj polno življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec, na Bledu in Jesenicah.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne z novimi sankcijami. Iranski zunani minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasij glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radija Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Oktober je tukaj in oktober je mesec požarne varnosti. Zato bomo v tem mesecu se bolj posvečali požarni varnosti kot čemorkoli drugemu. Zato seveda začnemo takoj po naslednji skladbi z našo oddajo Skupaj za varnost.

Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Ta mesec bomo se posvetili seveda požarni varnosti, kajti oktober je mesec požarne varnosti in tokrat poteka pod sloganom Požarni oljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. In danes bomo govorili prav o tem, o požarnem javljalniku požarne varnosti in tokrat poteka pod sloganom Požarni oljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. In danes bomo govorili prav o tem, o požarnem javljalniku in javljalniku ogljikovega monoksida. Zakaj sploh namestiti javljalnike? Javljalniki

0: Slovenije. Požarni javljalniki in javljalniki ogljikovega monoksida imajo različne funkcije in se med seboj ne morejo nadomeščati. Požarni javljalniki zaznavajo produkte zgorevanja in sicer dim ter toploto, ne zaznavajo pa ogljikovega monoksida. To je plin brez barve, vonja in okusa, zato ga ščutili ne zaznamo, je pa že v nizkih koncentracijah lahko smrtno nevaren. Nastane pri nepopolnem gorenju in delovanju motorjev z notranjim zgorevanjem. Namestitev požarnih javljalnikov v stanovanju ali hiši ni zakonsko določena, je pa priporočljiva. Namestitev javljalnikov ogljikovega monoksida je zakonsko obvezna v prostorih s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, kot so recimo kamini. Njihovo namestitev pa določa pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav. Izbira javljalnikov. Javljalniki se ločijo glede na to, kaj zaznavajo, dim, povišeno temperaturo, ogljikov monoksid in podobno, način napajanja, zamenljive ali nezamenljive baterije ter način, kako opozorijo na nevarnost, zvočni ali svetlobni signal in vibriranje. Med požarnimi javljalniki so najpogostejši dimni javljalniki, ki se glede na način delovanja delijo predvsem na optične oziroma fotoelektrične, ki zaznavajo večje delce dima, ki so značilni za tlenje, ionizacijske, ki so bolj občutljivi na manjše delce, značilne za plamenske požare. Za uporabo v stanovanjskih objektih pa se priporočajo optični javljalniki, saj povzročajo manj lažnih alarmov. Za osebe z okvaro sluha je priporočljivo namestitev javljalnikov, ki na nevarnost opozarjajo s svetlobo in vibriranjem ali prenosom opozorila na telefon. Ob nakupu javljalnika pa preverite, ali so javljalniki priložena slovenska navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje in ali so na embalaži navedeni podatki o proizvajalcu. Pri nakupu bodite pozorni tudi na podatek, ali gre za javljalnik z zamenljivo ali nezamenljivo baterijo. Pri javljalnikih z nezamenljivo baterijo mora biti naprava zasnovana za delovanje skozi celotno življenjsko dobo baterije, navadno 10 let. Po njenem izteku pa je treba javljalnik zamenjati. Pred nakupom se o najustreznejši izbiri javljalnikov glede na svoje potrebe posvetujte tudi v specializirani tehnični trgovini. Vsako sprožitev javljalnikov je treba obravnavati kot potencialno življenjsko nevarno. Pomembno je, da poznamo in ločimo signale oziroma zvok, ki ga javljalnik oddaja, kadar se življenjska doba baterije izteka in ob okvari javljalnika, ter signal oziroma zvok, ki se sproži, kadar javljalnik zazna nevarnost in sicer dim ali povišeno koncentracijo ogljikovega monoksida. Če se sproži požarni javljalnik, ki opozarja na nevarnost, ostanite mirni. Preverite, ali je v prostoru dim oziroma ogenj. O nevarnosti obvestite druge osebe, če lahko pogasite požar. Če požara ne morete pogasiti, se evakuirajte in pokličite na številko 112. Če se sproži javljalnik ogljikovega monoksida, prezračite prostore, preverite, kje bi plin lahko nastajal, če lahko izklopite napravo, v kateri plin nastaja. Ne uporabljajte odprtega ognja in ne prižigajte vžigalnic, cigaret, električnih stikal ter podobnega. Vse osebe in živali morajo nemudoma zapustiti prostor ali stavbo. V prostor se ne vračajte, dokler nevarnost ni odpravljena in prostor ustrezno prezračen. Če pri sebi ali drugih opazite znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom in sicer glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, zanašanje pri hoji, zaspanost in podobno, takoj poiščite zdravniško pomoč. Napravo mora pred nadaljno uporabo pregledati pooblaščeni serviser. Toliko za danes, oddaji Skupaj za varnost, seveda pa nadaljujemo že naslednjo nedeljo. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je do 12. novembra popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vindgar, pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled Jesenice-Državna meja. Za potnike so organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V času zapor poteka zahtevna druga gradbena faza nadgradnje vozlišča. Izvedena bodo dela na novih tirih in kretnicah, elektrifikacija tirov 7 do 11 ter ureditev signalno-varnostnih naprav. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanju obstoječega podhoda, sanaciji podvoza Podmežakla, prenovi postajnega poslopja in centralne postavljalnice ter gradnji novega mostu čez potok Jesenica. Pomemben del bo tudi izvedba tira čez saniranje Klen most, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bo znova vzpostavljen železniški promet z Jesenic v vseh treh smereh, torej proti Ljubljani, Sežani in Avstriji. Potniki so o nadomestnih avtobusnih prevozih, njihovih voznih redih ter morebitnih spremembah pravočasno obveščeni. Ob tem se potnikom zahvaljujejo za potrpežljivost, razumevanje in strpnost v času izvajanja obsežnih del, ki so potrebna za nadgradnjo železniškega vozlišča Jesenice. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Spot Svetovanje Gorenjska Ragor pripravlja usposabljanje Sobodajalstvo brez skrbi, vse kar morate vedeti o zakonodaji. Sobodajalska dejavnost se v Sloveniji hitro spreminja, zato je dobro poznati aktualne zakonske obveznosti in pravočasno urediti vse, kar zakonodaja zahteva. Zakon o gostinstvu prinaša nova pravila na področju kratkoročnega oddajanja nastanitev, statusa sobodajalcev ter evidentiranja in poročanja. Spoznali boste, kaj zakon pomeni za sobodajalce v praksi, katere pogoje morajo izpolnjevati in katere obveznosti jih čakajo. Dogodek je namenjen vsem ponudnikom turističnih nastanitev. Brezplačno usposabljanje bo potekalo v torek 6. oktobra od 10. do 13. in 15 minut. Predavatelja bosta Klemen Bednarik in Klara Korenč, priznana slovenska strokovnjaka na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoje so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred morebitnimi rezi v javnem sektorju bodo za mnenje vprašali voljivce. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum, preden bi se lotili zmanjševanja števila zaposlenih. V prihodnjih 2 letih 10-odstotnih rezov, o katerih so poročali mediji, sicer po njegovih besedah ne bo. Janša pa meni, da je nujna prerazporeditev zaposlenih znotraj javnega sektorja. V njegovem storitvenem delu naj bi ljudi primankovalo, medtem ko naj bi bili v birokraciji viški. Kdaj bo referendum, še ni znano. Preiskava napada na letalu Fly Dubai se zdaj širi tudi v Avstralijo. Tamkajšnje oblasti preverjajo, ali je bil kopilot, ki naj bi skušal strmoglaviti letalo z več kot 170 ljudmi, radikaliziran prav med bivanjem v državi. V Avstraliji je študentskim vizumom živel in študiral med letoma 2015 in 2017. Omanski kopilot je med poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana sicer napadel sekiro in prevzel nadzor nad letalom. Potniki so ga nato obvladali, rezervna pilota pa sta varno pristala v Saudski Arabiji. Sprava ne more temeljiti na pozabi, ampak na resnici in priznanju krivic. Tako pa je na današnji spominski slovesnosti na Teharjah poudaril celjski škof. Ob tem je opozoril, da spomin na povojne poboje ne sme postati vir novega sovraštva, zločinov pa se tudi ne sme zamolčati. Na Teharjah so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance, druge vojake in civiliste. Večino so nato brez sodbe pobili.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Na nedavni prireditvi ob državnem prazniku športa na Jesenicah smo srečali 24-letnega para atleta Kristjana Tramteta iz Javorniškega Rovta nad Jesenicami. Po težki življenjski preizkušnji o poskusu samomora je na poti iz temnega brezna našel nov smisel življenja v športu. Z neverjetno voljo in energijo brez rok in dela ene noge po enem letu na različnih tekmovanjih dosega vse boljše rezultate. Premaguje samega sebe in si zastavlja vse bolj ambiciozne cilje. S tretjim mestom v teku na 200 metrov na mitingu svetovne paraatletske serije v Kolumbiji je izvrstno začel mednarodno paraatletsko pot. Izpolnil je normo za nastope na največjih tekmovanjih na svetu v paraatletskih disciplinah. O svoji kratki, a že na vse uspešni poti atleta je v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: Začetna pot je bila kar precej težka. Ja, vedno so nadgrajevanja.
4: Kaj je bilo treba vse postoriti, da ste zdaj le športnik kot ste?
3: Najprej sem moral glavo poskrbeti, mentaliteto, potem pa to zagretost, konstantno disciplino, iz katerega je prišla to v obsedenost. In danes brez tega se ne predstavljam življenja.
4: No, zdaj je tudi uradno športnik kakšen?
3: Uradno sem paraatlet v kategoriji T64, tečem pa discipline 5000 metrov, 10000 metrov, 200 metrov.
4: Pa je bilo potrebno nekaj kvalifikacij, menda kar zahtevni.
3: Da, da sem postal uradno klasificiran in kategoriziran paraatlet, sem moral iti praktično na konec sveta v Kolumbijo, Kali, kjer sem opravil kategorizacijo in mogel sem uspešno vteči 200 metrov. Da je bila seveda klasifikacija uspešno potrjena.
4: Kar zahtevno tekmovanje?
3: Da, veliko je bilo tujih ljudi, paraatletov. Ta dogodek se je imenoval Grand Prix Kali v Kolumbiji.
4: No, tudi kar nekaj zahtevne opreme ste potrebovali, da ste zdaj takšen športnik.
3: Da, brez športnih protez si ne bi mogel predstavljati oziroma ne bi mogel osvajati takih rezultatov, hitrosti, regeneracije.
4: No in zdaj pa zares, tekmovanja so pred vami.
3: Da, sedaj pa so prvenstva, podiranje rekordov, osvajanje medalj. Želim si, da tudi moja zgodba pride čim bolj globalno in potem se vrata še vedno odprejo in cilji so pa vedno, vedno več in več.
4: Veliko pa verjetno treningov, kar zahtevno.
3: Da, treningi so vsak dan. Treniram vsak dan, 7 dni v tednu, ne glede na temperature, vremenske razmere. Na stadionu Stanka Mlakarja v Kranju in v Ljubljani na Kodeljevem.
4: Katera bodo zdaj tiste morda pomembnejša tekmovanja?
3: Svetovno prvenstvo v Uzbekistanu, potem drugi teden Zagreb, paraolimpijske igre, pa kasneje tudi ultramaratoni, kot so Badwater in podobno.
4: Vsa stvar veliko stane, menda zdaj le na začetku kar iz lastnega žepa pridate.
3: Tako je. Da sem se uspešno klasificiral, me je stalo kar 6000 evrov, da sem uradno postal paraatlet in da sem si pridobil te proteze, me je tudi stalo 20000 evrov, vendar so mi ljudje pomagali pri tem. Tega, kar sem, mislim, iz tega vedika sem jim zelo iz srca hvaležen in tudi jaz se udeležujem humanitarnih tekov, spodbujam ljudem k tem in sem tam prisoten

0: poslušate oddajo Triglavska sopotja. Osebni trener Kristjana Tramteta za atletiko je Igor Eržen. Navdušen je nad njegovim pristopom do treningov. S to neverjetno voljo in energijo bo lahko uresničeval cilje, ki si jih je zastavil.
1: Zagnan, če bi bili vsi takole zagnani atleti, bi bilo to prav komod delati. Mislim, da je eden bolj zagnanih, no, ga je treba promička malo bremzati, da ne pretirava s treningom. V končni fazi vsem le na začetku svoje športne poti, to moramo si moramo priznati. Skupaj smo približno leto dni zdajle, mogoče dobro leto dni skupaj delava in je res zagnano. Prav veselje požitki s takim športnikom delati.
2: Neka neizmerna želja, volja je prevladovala, ko je začel.
1: Mislim, da je že od začetka, ko so se srečala ta prvič, mogoče je bil ta prvi malo zadržan, ampak mislim, da so se zelo dobro poklopila zdaj, ampak že kuj sem videl, da hoče vse z danes na jutr, tako da smo že tako rekel, atletka ni šport, ki bi se dal z danes na jutr, tako da so se zdaj tudi kar dobro usedla dol, naredila neke kratkoročne plane, recimo do Los Angelesa, videla kako bo, sicer imamo pa potem tudi dolgoročne plane, kaj do Brisbanea, recimo, pol naprej bo povedla tudi kako bo, kako se bo razvijal, kakšne bo discipline, rezultati pa tako naprej, no.
2: Treningi pa verjetno kar zahtevni, veliko volje zele z obeh strani.
1: Mislim, da so kar zelo zahtevni, to pa res, ja. Bilo se, mislim, da kar štirkrat na teden, druge treninge, tiste lahkotne, lažje, lahko sam nadi, recimo. Ampak ja, treningi so kar po par ur dolgi, recimo 3-4 ure in nič nenormalnega, se kar vlečejo treningi. Bo v bodoče verjetno tudi prišla počas na dvakrat na dan treninge, recimo 9-10 treningov na teden. Ampak vse postopovo, nič ne smemo z danes na jutro, tako da pač to je nek proces, ki ga moramo dati skozi, ampak je pa zelo priden, tako da res odlično mu gre zaenkrat.
2: No, zdaj nekako z opremo je v redu, vendar so še stroški veliki.
1: Ja, ravno v Kolumbiji na Grand Prixu sem dva dni pred nastopom sem imela malo nezgodo, ko se mu šprinterska proteza zlomila. To je bilo na ogrevanju, tako da so polmičke malo niso niti vedela kva nej. Jaz sicer skreč imel še eno rezervno protezo, ni šprinterska, ampak dolga progaška. Od dveh dneh sva naredila, kar se lahko naredila, kljub temu je prišel na konc tretji v cilj, tako da jaz ne vem sicer kak motor je tala, ampak svaka čast. Bila je pa res huda konkurenca. Recimo njegovi konkurenci nastopu tudi trenutno olimpijski prvak in pa svetovni rekorder, tako da je bila res huda konkurenca in res super je tole odpelo.
2: Torej, tretje mesto zdaj za začetek, kar izjemno lahko rečemo.
1: To je izjemno, se pravim, to je začetek njegove športne poti, pa že ko pristal na stopničkah v bistvu, to je, jaz si tega nisem niti upal predstavljati, ampak ja, imela sva malo sreče, ampak na koncu nam je super išlo in to je to.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav, vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Harej.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, ki je pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremelj sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikta reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini izstrelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je sicer že četrti dan zapored napadla tudi ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil danes tarča že drugi dan zapored, ruski dron je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Predtem je bilo več napadov usmerjenih tudi na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi sicer sovpadajo s nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Merca v Kijevu. Luka Mesec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avtomobil.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gaberka proti Ljubljani. Zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi. V naši družbi lepo pozdravljam direktorico Zavoda za turizem in kulturo Radovljica, Kajo Beton.
3: Lepo pozdravljeni.
2: No, predstavili bova novo doživetje v Kropi, ki ste ga pripravili oziroma organizirali, če greva kar po vrsti, kaj je to novo doživetje, kje nas čaka?
3: Ja. Mi smo, bom tako rekla, v zadnjih dveh letih v Kropi urejali najprej infrastrukturo, turistično infrastrukturo, za katero smo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot del celote je pa nastala tudi družinska pot po Kropi, ki vabi predvsem mlajše, se pravi nekje otroke tam do 10. leta, da se sprehodijo s knjižico nalog po Kropi, spoznajo Kropo, rešujejo naloge v tej knjižici. Nekaj točk smo tudi, bom rekla, malo modernizirali, dodali nekaj digitalne osebine. In pa na koncu te poti, ena od točk je park v Kotlu, no to je pa ta park, ki smo ga pa sredstvi obnovili, mu dodali neko vsebino in na nek način je nastalo eno tako prijeten prostor za ne samo za spoznavanje Krope, ampak tudi za mogoče malo posedeti, za se spočiti.
2: No, če morda lahko samo doživetje nekoliko podrobneje opiševa, vključno z Matičkovo hišo.
3: Ja, se pravi, kot sem rekla, gre za tak sprehod po Kropi, ki vključuje 8 točk, na katerih otroke čakajo zanimivosti iz Krope in pa seveda naloga v knjižici. Mi smo navdih za to doživetje našli v slikanici Škratek, Kovaček in kroparskih zmaj, ki jo je napisala domačinka iz Krope Teja Škriba in nekako to je bila ta osnova, da smo mi tega Škratka Kovačka povabili še na izlet skupaj z našimi otroci. Nastala je dvojezična knjižica nalog, se pravi v slovenskem in v angliškem jeziku in pa na teh točkah otroci spoznavajo predvsem zgodovino Krope, hkrati je pa naš namen, da skozi to zgodbo Krope predstavimo ali pa otroci spoznajo tudi to, da je dediščina nekaj, kar je treba ohranjati, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je nenazadnje del nas, predvsem tistih, ki tam živimo, živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce, ki so jo v Kropi nas, predvsem tistih, ki tam živimo, živijo. V sami knjižici je tudi recept za tipično kroparsko sladico, to so sladkulce,

0: Otroci pa potem, ko naloge opravijo, dobijo še eno nagrado, če lahko tako rečem, to je pa ena taka maketa, iz katere si sestavijo vigenc. Vigenc je pa kovačnica za kovanje žebljev, taka tipična kroparska kovačnica, tako da je potem še ena taka ustvarjalna nagrada na koncu, no, in se mi zdi, da to otrokom tudi nekaj pomen, da pač potem dobijo tudi en tak spomin za seboj.
1: Dogodivščina je torej dostopna kadarkoli, ne?
0: Ja, dogodivščina je dostopna kadarkoli, predvidoma edino v teh zimskih mesecih. Na lokaciji sta dve točki, ki jih bomo v zimskih mesecih verjetno odstranili zaradi zelo nizkih temperatur, ampak sicer pa celo leto je na voljo ta sprehod. No, mogoče še to, da na tem območju nekdanje Matičkove hiše, se pravi ta park v Kotlu, tam smo pa bili bolj, bom rekla, usmerjeni v samo ureditev prostora. Mi smo uredili ali pa res zelo temeljito obnovili obzidje nekdanje žganjarne, ki je bilo res v takem zelo slabem stanju, tako da ta majhen prostor sicer smo namenili predstavitvi fotografij, kako je to območje izgledalo pred 30 leti. Niti ne tako zelo nazaj, ampak vendarle zelo drugačna podoba. Potem smo pa v to lokacijo umestili tudi eno tako interaktivno točko, kjer otroci vrtijo kolo, in pa območje Matičkove hiše, to je pa v neposredni bližini, ki je bila žal porušena zaradi statično zelo slabega stanja. Smo pa namestili panoje, ki predstavljajo kroparsko hišo, se pravi nekaj tudi iz te pomembne dediščine v Kropi, in pa predstavili smo tudi slikarja Kamila Legata, ki je bil rojen v tej hiši leta 1935. V sosedna stavba je pa Bodlajev vigenc, čeprav še ena nekdanja kovačnica, kjer smo pa prav tako pripravili eno tako interaktivno točko za otroke in pa predstavili tudi kovačnico.
1: Kako je bil vas ta projekt financiran?
0: Ja, se pravi, ta prva faza do zdaj je bila financirana sredstvi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Ta sama izvedba tega doživetja za otroke, se pravi knjižica nalog in pač razvoj tega doživetja, je bil pa financiran sredstvi našega javnega zavoda. Smo pa zelo zadovoljni, da smo pa drugo fazo tega projekta pa uspešno prijavili na razpis LAS Zgornja Gorenjska, in sicer je v planu v naslednjem letu se lotimo obnove še tega preostanka območja Matičkove hiše, namreč tam si želimo tlak še urediti, dopoln z nekaj opreme, nekaj klopmi, stojalom za kolesa, pitnikom, nekaj takih, bom rekla, manjših aktivnosti, ki pa bodo pripeljale res do tega, da bo to pol nastal in tak zaokroženo območje, ki bo na voljo ne samo za počitek, za raziskovanje, ampak mogoče tudi za kakšno manjšo prireditev lahko, tako da to pa začnemo in izvajamo v naslednjih 2 letih.
1: V naši družbi je bila direktorica Zavoda za turizem Radovljica Kaja Beton. Z njo sem se pogovarjala, Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufov.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Prisluhnite pravljici Zdenke Obal, Zajčica Lina in Violina. Zeleni gozd je prišla razposajena pomlad. Narava se je prebujala. Sonce je poslalo svoje zlate žarke na gozdna tla. Na dan so pokukale rožice in pokazale prekrasne cvetove. Najbolj so se jih razveselile žuželke. Igrivo so letale z cveta na cvet. Od jetrnika do podlesne veternice, od zvončka do trobentice in teloha. Ptičke so veselo prepevale. Lepega vremena in čudovite narave so se razveselili tudi prebivalci zelenega gozda.

0: Na robu gozda sta se igrala Jakec in Lina. Lina je bila majčkena, ljubka, sanjava in plašna zajčica, Jakec pa dobrosrčen, odločen in pogumen jazbec, ki si je upal marsikaj. Prijateljica Lina mu je bila še posebej všeč. Zanjo bi naredil vse. Zajčica in jazbec sta se zelo rada igrala skrivalnice. Tako je bilo tudi tistega pomladnega dne. Najprej je mižal jazbec. Lina je hitro stekla za grmiček z opojnimi rdečimi cvetovi navadnega volčina. Jazbec Jakec jo je komaj našel. Na to je bil na vrsti on. Lina je preštela do 20, Jakec pa se zaradi svojih neokretnih korakov še ni utegnil skriti. Zopet je bila na vrsti zajčica. Tokrat se tudi njej ni uspelo skriti. Kaj je, Lina? Zakaj se nisi skrila? Jo je z začudenim glasom vprašal prijatelj. Zajčica je od strahu drgetala po celem telesu. S prestrašenim glasom je vzkliknila. Bojim se, glej, tamle je nekaj rjavega, nekaj ovalnega in čez trup ima napete strune. Ah, ne boj se, saj to je vendar violina, jo je miril Jakec. Na ta instrument lahko igraš zelo lepo glasbo. Pridi, oglejva si jo pobliže, je še predlagal. Jaz rajši grem, kaj če bo iz nje kaj skočilo, se je upirala Lina. Gotovo ne bo skočilo, pridi, ne boj se, jo je opogumljal jazbec. Prav, pa grem. V tačko je vzela lok in potegnila po struni. Odskočila je, ker se je prestrašila. Ojoj, kakšen čuden zvok. Ti si rekel, da se na ta instrument lahko igra čudovito glasbo. Seveda, vendar je violino potrebno uglasiti in znati moraš igrati na njo, jo je podučil Jakec. Mijoj, kako bi bilo lepo, če bi jaz znala igrati na to lepo glasbilo, je zasanjeno dejala zajčica Lina. Poznam viverico Verico, ki lepo igra na violino. Mislim, da bo tudi tebi lahko pomagala, je prijateljici predlagal jazbec. Rajši ne greva k njej. Kaj pa, če me ne bo pripravljena poučevati? Je z negotovim glasom dejala Lina. Če je ne vprašava, ne moreva vedeti, ali te je pripravljena učiti, je vzkliknil jazbec. Zdaj je bil že malce jezen. Lina je prva prispela do smreke, na kateri je domovala viverica. Jakec je poklical. Hej, Verica, si doma?
1: Pa kaj se dereš, saj nisem gluha,
0: je zanrgala. Prišla sva k tebi, da nama pokažeš, kako se igra na violino. S spretnimi koraki se je viverica spustila po smreki in dejala.
1: Z veseljem vama pokažem.
0: Z eno tačko je vzela instrument, ga prislonila k sebi, z drugo pa je prijela lok in začela igrati. Iz violine je privrela prijetna glasba.
1: Čudovito,
0: sta v en glas skliknila oba poslušalca.
1: Bi tudi mene lahko naučila igrati na violino. Tako si želim,
0: je začela moledovati zajčica.
1: Lahko te naučim, samo ne misli, da se na violino igra kar tako. Vložiti boš morala veliko truda.
0: Pripravljena sem, je rekla Lina in vsak dan hodila k smreki, kjer je domovala Verica. Pridno je vadila. Viverica je bila prijazna in potrpežljiva učiteljica. Le zdelo se ji je, da je mogoče malce prezahtevna do Line. A če se je zajčica hotela naučiti igranja, je morala tudi dati kaj od sebe. Viverica Verica je zajčico naučila, kako mora držati violino, lok in kako mora polagati prstke na strune, da bodo iz glasbila prihajali pravi toni. Nekega dne je zajčica jazbicu potožila.
1: Jaz za tega ne grem več. Nikoli se ne bom naučila igrati na violino, čeprav si iz dna srca želim.
0: Jakec jo je miril. Malo še potrpi, bodi vztrajna, če boš pridno vadila, ti bo enkrat uspelo. Boš videla. Zajčica Lina je vadila, vadila in vadila. Zajčica Lina je igrala in igrala in igrala. Nekega dne pa, kot iznenada, pri vaji je začutila glasbo. Videti je bilo, kot da bi v tački držala čarobni lok, ki je iz violine privabljal najmilejše in najbolj božanske melodije. Vneto je igrala dan na dan. Igranje jo je osrečevalo, ji dajalo moč. Ko je bila žalostna, so iz violine prihajale tožne, žalostne melodije. Ko je bila vesela, so iz glasbila prihajale živahne, vesele melodije. Prebivalci zelenega gozda so bili navdušeni nad linino glasbo. Dotaknila se jih je in radi so jo poslušali. Zdelo se je, da je njeno igranje očaralo še veter, ki je počasi vel in ponesel prijetno glasbo vse kotičke. Slišali so jo lahko vsi prebivalci gozda.

0: Nekega dne jo je zaslišal tudi volk Hudobin. Prebledel je od zavisti, mislil si je, kako lepo bi bilo, če bi tudi jaz znal igrati, tako dobro igrati. Mimo njegovega brloga je prišla lisica tatica, vprašala je volka. Ha, ali slišiš prijetno glasbo?
1: Slišim, da nekdo cvili z violino.
2: Kdo igra?
0: Ga je zanimala. Veš, to je tista zajčica, ki si ničesar ne upa, mu je odgovorila lisica.
1: A ja, tista Lina, tudi jaz bi lahko igral tako,
0: se je široko ustil Hudobin.
1: Le do violine bi moral nekako priti.
0: Nič lažjega, se veš, da sem znana po tatvinah. Le kaj se tale zajčica sploh šopiri. Jutri zjutraj boš imel violino, mu je obljubila tatica. Po noči, ko je zajčica spala, je lisica šla v akcijo. Čisto prihuljeno se je plazila, pazila je na vsako svojo stopinjo in hop, violina se je znašla v njenih tacah. Potem je tekla, tekla in tekla, kolikor so jo nesle tace. Ustavila se je pri volku Hudobinu in mu zmagoslavno izročila glasbilo.
1: Zdaj se zajčica Lina ne bo več mogla bahati z violino.
0: Se je volk škodoželjno zarežal in odprl gobec tako močno, da so se mu videli vsi čekani. V eno taco je vzel lok, v drugo pa violino in poskušal zaigrati.
1: To igranje pa ni mači kašelj, se je pritožil.
0: Res je, se samo cviliš in škripaš, to ni podobno nobenemu igranju, je ravsknila lisica tatica. Hudobin je pihal od jeze.
2: Ah! Ta violina je čisto brez vize, na njo se sploh ne da igrati, vrgal jo bom stran.
0: Ko se je zajčica Lina zbudila in hotela zaigrati jutranjo simfonijo, violine ni našla. Bilo je jo strašno hudo. Žalostno je tavalo po gozdu, ki se je zgrnil molk. Jazbec Jakec jo je sočutno vprašal, kaj je s tabo, da si tako žalostna? Prijateljica je z jokajočim glasom začela. Zjutraj, ko sem se zbudila, nisem našla violine. Ne zdržim brez nje. Violina me sprošča, mi daje moč, pa gum. Jokala je še bolj neutolažljivo. Jakcu se je zajčica zelo usmilila, ni prenesel, da je tako žalostna. Spraševal je, kako naj ti pomagam? Medtem so tudi živali v zelenem gozdu dvigovale glave in nastavljale ušesa, da bi slišale čudovito linino glasbo. A ni je bilo. Gdeblo bukve, kjer je domovala zajčica, so šle pogledat, kaj se dogaja. Tja so pridrobencljali ježki, polhi in miške, pretekli so zajčki, veveričke in srnice. Nazadnje je prihlačal še medved Edvard. Zajčica jim je povedala svojo žalostno zgodbo. Miška je predlagala.
3: Pomagajmo ji najti violino.
0: Zbrane živali so se strinjale z njo in začele iskati instrument. Pretaknile so vse kotičke zelenega gozda. Skoraj so že obupale. Tedaj je k medvedu prekajeno pristopila lisica. Zbrane živali so se strinjale z njo in začele iskati instrument. Pretaknile so vse kotičke zelenega gozda. Skoraj so že obupale. Tedaj je k medvedu prekajeno pristopila lisica tatica. Zanimalo jo je, kaj se dogaja. Sladkim glasom je vprašala.

0: Kje je violina?
1: Medved je malo pomislil, potem pa glasno zavreščal, da je zvitorepka odskočila.
2: Saj ti nisem rekel, da iščemo violino, gotovo nekaj prikrivaš. Takoj mi povej, kje je violina. Če ne, te stresem iz kože.
1: Lisica je sprevidela, da se z medvedom ne more šaliti, zato mu je povedala vse po resnici. Medved Edvard je z gromkim glasom zahteval.
2: Tako kot si ukradla violino zajčici Lini, tako jo ukradi volku Hudobinu.
1: Tatica se je zelo bala Edvarda, zato mu ni upala ogovarjati. Storila je, kar je velel. Po noči, ko je volk spal, je lisica šla v akcijo. Čisto prihuljeno se je plazila. Pazila je na vsako svojo stopinjo in hop, violina se je znašla v njenih tacah. Potem je tekla, tekla in tekla, kolikor so jo nesle tace. Violino je izročila medvedu Edvardu, ta pa Lini. Zajčica je bila neizmerno srečna in izpopolnjena s svojo violino. Volka Hudobina in lisice tatice ni bilo več videti v zelenem gozdu. Morda sta se bala medveda, ali pa ju je bilo tako sram, da si nista več upala pogledati oči prebivalcem gozda in sta rajši odšla drugam. Zajčica Lina je spet razveseljevala prebivalce zelenega gozda svojo violino in vsemogočno glasbo. Razveseljevala jih je poleti, ko so padale sence in je bil gozd bolj temačen. Razveseljevala jih je v jeseni, ko so se drevesa odela v simfonijo barv in se živali pripravljale zalogo za zimo. Razveseljevala jih je po zimi, da živali niso čutile mraza. Tistim, ki so spale zimsko spanje, pa je igrala uspavanke. Zato so še slajše sanjale.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
2: Slišali bomo prvi stavek simfonije Koncertante Wolfganga Amadeusa Mozarta. Po podaljšanem in nekoliko uradnem uvodu tega stavka se glasba s časoma prelevi v očarljivo igro dveh glavnih instrumentov, solo violine in viole, zvesto obliki koncerta za več instrumentov. Ko ju orkester večkrat poizkusi pozvati k redu, se podata v elegantna sola, ko druga od druge ponavljata glasbo in se nato združita v duetu in se njune vrstice prepletajo z enostavno uglajenostjo. Vendar Mozart ne zanemari preostalega orkestra. Vsaka sekcija v njem izvaja lastne učinkovite prispevke. Končno, po previdno izdelanem virtuoznem delu za dva solista brez spremljave, navidezno v prosti obliki, Mozart stavek pripelje do sproščenega zaključka.

0: Zasedbo German Bach Solist je vodil dirigent Helmut Wischermann.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si. Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici.

0: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice, v Halo Tivoli.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj denar.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Rom pom pom, še ne gremo domov! Rom pom pom, še ne...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zasluži. Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec

0: Ureditev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.